tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

0: wangsalan enjing puniki gonggonging iwa iku blumbang arani ro gonggonging iwa kuwi jenenge blumbang.
1: Oke.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami, lanjut Pak Kasiono.
2: Sugeng enjing Mas Jurdan, kula Pak Kasiono Bolawen badhe nderek batang pitakunan menika.
1: Nggih.
2: Prasedulur. Put

0: ngaten mawon nggih.
1: Siap.
0: Parikane. Nandur pisang ono dalan. Aja dicampur kawit kates. Ayo kadang podo parian kanggo nglipur ati kang stres.
1: Nah.
0: Siap. Santen.

0: Sino?
1: Kulo, Sang Senopati.
2: Pancen on dawis kosang aku tugul ametung. Kang lumantar aku marang kowelan poro abdi tumapel kini kabeh.
1: Iji, sasaipun menawi nitik sangat wanterang ini pun nimbali dateng kulo meniko.
0: Iya.
1: Sekelangkung wigatos menopo wonten sang betipun badhe dawuhipun penjantan dalam sang aku wono sang.
2: Bener. Pandu kamu bener. Teksino. Kowe minangka abdi kang dituwaake. Tegese kowe duwe rerehan.
1: Inggih.
2: Kowe punggawaning kadipaten tumapel kang pintoyo. Ora kleru menawa aku nimbali kowe. Sebab tak wawas. Para punggawa lan para abdi dalam tumapel kini ora ana sing kebak iguh partikel kejaba kowe.
1: Sampun ngendika ngaten.
2: Oh, kudu ngono.
1: Sang Senopati. Jalaran lumampahing sedaya kewajiban ingkang kula tampi saking ngersa dalam sang aku menika. Iye. Saking agenging daya dinayanan sedaya kadang-kadang punggawa mboten namung kula piyambak.
2: Iya bener. Kula
1: mboten kuwawa Sang Senopati.
2: Bener Sang Sino. Senajan kabeh iki daya dinayan.
1: Inggih.
2: Dadi nyambut gawe bebarengan.
1: Nggih, nggih.
2: Ning sing mandhegani rak kowe.
1: Nggih, nggih.
2: Sing akeh iguwe iki kowe. Tanpa kowe sing ngesuwi, ora bakal bisa tumandang. Makarya bebarengan. Guyub rukun gotong royong bandel krompol sak piturute.
1: Iya, nggih, ketang anggen kula ngabdi dateng tumapel rening kula nggih. Nampi kekucah ingkang boten sekedhik sepisan. Kaping kalipun ageng kapitadosan dalam sang aku dateng kula Sang Senopati.
2: Saat temen sing mercaya ki aku dudu sang aku.
1: Iji.
2: Sebab sang aku ki presane ki ming aku. Apa-apa dawuh marang aku. Kok ora kowe? Lah kowe sing tak dawuhi. Mergo aku percaya kowe.
1: Oh nggih. Nganti nggih sumangga. Ning bukti nyatanipun Sang Senopati nyuwun pangapunten lho menika. Kula sing dipun timbali wanci dalu caket kalian sang aku lajeng ngendikan kung werni-werni dateng kula menawi mboten ageng tapi tadjanipun dateng ingkang abdi Deksina ayi mboten kelampah.
2: Mergo kowe kadawan ngidung. Lah ngono to?
1: Nggih kejawi ngidung nggih
2: werni-werni kitab-kitab ing tumapel. Sang aku kalau ngomong sepancen ngersake midang ngetake kekidungan. Sebab anggone dawuh kowe diwawas suaramu ki becik wiramani runtut. Kuwi ya mergo aku.
1: Oh nggih, matur nuwun.
2: Mau niki dawuh aku.
1: Sang Senopati nggih, matur nuwun.
2: Pitontro. Kowe tak dawuh ngidung wong libur penggalihku. Waktu ku kabeh nujuan suara aku lagi serak. Njur aku sambu-sambu kok makilaken Deksina kemawon. Ngono.
1: Alajeng kula ingkang lajeng nampi dawuh salajengipun nggih Sang Senopati.
2: Iya, ngono Deksina.
1: Inggih, kados.
2: Sambung karo aturmu ngarep. Menawa ana dawuh dalem sang aku tunggul ametung. Mbecaiki para punggawaning kadipaten para abdi dalem kadawan nyawisake ubo rampe lan gawe pepasrenan kang endah ngresiki bangsal gawe tarup agung sing wis lawas dirusak ganti sing anyar. Sebab dawuh dalem anggone dawuh sang aku tunggul ametu anggone miwaha temanten wis ditemtokake besok ning dina somo manis ngarep somo manis sasi Bodro Wanci Wulan Purnomo Siti.
1: Menika sampun dados ketetapan dalem sang aku.
2: Malah dawuh dalem sang aku wanti-wanti aja nganti dilirwakake. Kang bakal kanggo wiwaha bangsa lagi.
1: Iji.
2: Bangsa kencong.
1: Nggih.
2: sing kepareng rawuh ngestreni wiwahanku Sang Prabu Kertajaya ing Kediri.
1: Sang Nata Kediri?
2: Kediri.
1: Wah, ayo menika Sang Senopati. Wekdal ingkang sampun sawetawis kula antu-antu. Kados menapa ing samangkinipun menawi saestu sang aku kelampah dahub kalian sang putri Kendedes. Wah, mintah kados menapa agengipun pahartian bingaing para kawula ing tumapel ingkang sampun sawetawis ngantu-antu. Nyatanipun nuwun sewu. Sampun dipun aturaken sang aku menika kalbu Joko Kasep.
2: Iya.
1: Ning kabeh wis ngerti. Kabeh ngerti. Tak tansah pun antu-antu dateng kawula tumapel to menika Sang Senopati.
2: Bener.
1: Iji.
2: Ini sing luwih wigati kewajibanmu lan kewajibanku. Ki nyawisake papan kanggo para tamu agung. Wae iki. Papan kanggo para tamu agung kuwi sing ora gampang sebab nek ana kurang bakal gawe ringsem dalem sang aku. Sebab anggone bakal daup temantenan sang aku lagi pisan iki to. Lagi pisan iki mengko. Nek ora digedhekke ringsem sang aku. Aku tanurung bakal kadukanan. Sebab sing kapasran sing dipercaya dening sang aku iki aku. Gandeng aku duwe rerean kowe sak kancamu. Aku dawuh kowe.
1: Nggih. Ngono. Ah, ngaten sang aku. Lah nggih. Kesagetanipun tiyang menika winates. Kulung rumangsi dereng sampurna nggih to. Rening menika badhe kangge nyawisaken palengganipun tamu-tamu ingkang sinubo ing pakurmatan. Kados dene Sang Prabu Dandang Gendhis ing Kediri.
2: Iya.
1: Menika saenipun menawi bangsal agung menika mangke dipun papaken sisih pundi rak ngaten. Kula nyuwun-nyuwun pamanggihipun Sang Senopati Witantra. Kula bingung badhe mapaken panggenan pundi ngaten menika kula. Mboten pitados dateng manah kula piyambak.
2: Linata papan palenggan mengku.
1: Iki
2: dampar temanten wis dicawisake oneng tengah mepet lor.
1: Oh, iki.
2: Ngungkurke sentong. Dawa pedaringan.
1: Ngungkurake pedaringan iki.
2: Ya mesti ngono. Lah tamu agung oneng ngarepe.
1: Nggih, ajeng mboten.
2: Lah sing ngarep iki ngarep pendopo ora kok ngarep dampar manten.
1: Iji.
2: Ngono kuwi.
1: Ah, mongko rak upami badhe kula caken kula mboten nyuwun prisa dateng Sang Senopati Witantra rak klentu. Ma pemanggih kula malah wonten sisih tengenipun e.
2: Tengen niku dinggo tamu.
1: Oh, iji.
2: Kok kediri tengen.
1: Oh, anji.
2: Para kadang sentono, Pangeran Sentono sak pitulute ana ing dewa. Tamu agung liyane ana ngarep.
1: Oh, iji, iji.
2: Asing durung tak suwun ki prisa sang aku iki nganggo beksan apa ora iki.
1: Aji, nanging temtu ngagem sang aku ku temtu ngersakaken wong pahargan agung. Monggo ngendikan miturut ngendikanipun Sang Senopati Witanta badhe dipun agengaken sak ageng-agengipun.
2: Wah, ning aku beksan mongko aku durung munjuk ki, lek munjuk ping ubur rampe utawa ragat kanggo taruh be.
1: Eh, sumangka rening ingkang cinaget ingkang wenang nampi dawuh saking Sang aku wu menika Sang Senopati Witantra sumangga tumuli lajeng matur menapa wontenipun kemawon.
2: Engko nek nganggo beksan iki komplit apa ora iki nek kudu cetha. Sebab iki ngembet karo abdi dalem pengrawit kanca pradangga waranggana sak piturute. Senajan sing kagungan kersa iki sang aku wu.
1: Iji.
2: Ning nek mlaku saka ngometekan pendopo iki ora nganggo ragat. Ngono. Raket tangkula ya kudu dipiuri.
1: Ingkang baku menika kedah wonten beyanipun. Nak ngaten to?
2: Ngono. Dacino. Dicoba kuwi aku dawuh marangku. Matau abdi kang pinercaya.
1: Inji.
2: Supaya nyawisake utawa engko pun nyasake papan kanggo pingitan. Dong. Desang aku sadurunge tumapak ing tempu ing gawe. Ora dipingit luwih dhisik.
1: Nggih.
2: Rabi to sang putri Kendedes uga dipingit.
1: Dadi lajeng kula kedah kados pundi?
2: Lah kowe dawuh abdi sapa sing kena dipercaya?
1: Nggih, menawi ngaten bayoganipun kula sowan dateng keputen manggih dateng Nyai Imban Pamomong.
2: Hus. Kok maneh keputren? Sang aku wu kira dipingit dhisik.
1: Loh,
2: sang aku wu. Oh. Sang putri Kendedes iya.
1: Lah nggih.
2: Dadi kok aja nang Imban Pamomong. Heh. Ngono. Kira-kira sapa ngku? Abdi priya? Ning priya repot lagi.
1: Eh sampun kula piyambak ingkang mangke matur ingkang baku sak deringipun pahagian agung sang putri kang dedes kedah piningit semanten ugi sang aku iye
2: ya
1: dipun pingit
2: becik budhalo saiki
1: oh iye nyun tambahing pengestu
2: sing ati-ati.

0: Nyuwun pangapunten Nyai, monggo.
1: Mboten menapa-menapa kok Bibi, mbok nuwun sewu sampun katen menika lenggahipun. Monggo, monggo.
0: Nggih. Nyuwun pangapunten.
1: Injih.
0: Kula menika nggih kedah. Nuwun sewu. Mboten langkas
1: sampun to. Monggo to lenggah mriki to Bibi.
0: Injih nang nyuwun pangapunten Nyai.
1: Nuwun sewu Bibi.
0: Injih.
1: Kala wingi rikala Bibi menika marak wonten ngersanipun Sang Akuwu.
0: Inggih.
1: Kados pundi Bibi? Sang Akuwu penggalihipun kados pundi?
0: Wah. Menawi Sang Akuwu nggih dos pundi nggih. Wong kula menika nggih sok bingung kok nek mireng omongan kula.
1: Inji, wonten menapa?
0: Ora kula mboten mangertos mangke sak lajengipun ta menika sawalipun rikala mireng menawi mboten kersa menika nggih waduh. Aning sareng wah, dos pundi ya kula menika lar matur malah ngantek bingung.
1: Inji, angin kula nyuwun preso ngaten menika rak. Estunipun ngaten nggih Bibi. Kula menika rak sampun wonten dawuh saking pengageng kabusana nggih supados nyawisaken busana prameswari.
0: Wah, menawi dos pundi nggih warta menika kok mboten wonten kula menika apa saking dene le ora tau medal nggih mboten ngertos mboten mireng menapa-menapa.
1: Nggih,
0: ning sampun dipun dawuhi.
1: Nggih. Nah, adat saben menawi pengageng kabusanan niko sampun dawuh ngaten niko.
0: Oh,
1: rak tentu nuwun sewu inggih.
0: Sampun ora lido nah, menika.
1: Tentu siyos wonten pahargyan to menika Bibi.
0: Saestunipun ngaten niko. Sang putri nggih dereng nganu kok dereng paring dawuh.
1: Inggih.
0: Dereng paring warta dhateng kula menika nggih. Dereng
1: inggih.
0: Lajeng kula menika nggih. Dos pundi anggenipun ngentosi menika ya bingung ngaten lho kok urung ana warta menapa-menapa saupaminipun badhe cecawis nggih cecawis menapa menawi kados kula.
1: Inggih. Namung menawi sampun wonten dawuh ngaten menika rak
0: kedahipun.
1: Inggih, inggih.
0: Nggih, nyuwun sewu nggih.
1: Inggih,
0: nyicil bingah.
1: Inggih.
0: Ning nggih menika
1: kados
0: dereng ngertos ing saestu wong Sang putri menika rak nggih angel to.
1: Inggih, ngendikanipun Kakang Witantra. Tarupipun menika sak menika sampun dipun gantos kok Bibi.
0: Inggih ning menawi inggih menawi saestu mangke kersa. Menawi mboten wong dos pundi nggih wiwit timur Sang putri menika angel saestunipun lados-ladosanipun ning menawi sampun nyun sewu nggih.
1: Inggih.
0: Leresan penggalipun nggih. Kados ngaten nika ning menawi kagol sekedhik kemawon ingkang dipun kersakaken kok mboten saged kelampahan.
1: Oh, nanging nuwun sewu. Kala wingi matur saka menapa mboten kalian Sang aku.
0: Sinaosa ketingalipun saka ngaten nika mangke nggih saged lajeng anu kok mboten ngaten nika menawi nggih bakunipun sang putri menika sauger kang roko menika baguse Maeswakni menika namung gumantung menika kok namung
1: aduh lah menawi nenggo menika lajeng kados pundi nggih Bibi mongko menika sampun dipun cawisaken sedanten menika Bibi
0: menawi pemanggih kula lho
1: nggih
0: mbok bilih namung dereng nggih ning menawi sampun wonten dawuh adat saben nggih saestu
1: injih
0: ning semantena menawi sang putri menika dereng paring dawuh kula menika dereng saged matur
1: injih nuwun sewu sinaosa menika kula menika cinaket nggih kalian sang putri ning langkung cinaket panjenengan to Bibi.
0: Mila menika. Wong
1: panjenengan ingkang momong wiwit alit.
0: Wiwit umur. Nggih menika kula aturaken. Bakunipun mangke dos pundi saestu wartanipun kadangipun sepuh nggih bagus e maiso agni menika. Namung gumantung menika. Nggih, kula menika tansah ndedonga mugi-mugi menawi ngendika sagah nggih sagah ngaten menika. Namung menika ning kula menika kuwatir terus pundi to nggih momongan
1: menawi panci dalu ngaten mboten nate ngendikan kalian bibi.
0: Menawi ngentikan je warni-warni nanging je ingkang boten wonten sambetipun. Namung ngaten menika.
1: Inggih.

0: Sino ora tak timbali kok sowan.
1: Wonten perkawis ingkang kedah kula aturaken. Kejan wonten ngesanipun Sang Putri ugi dateng nyaimban pamomong ing sakmene
2: kados. Aduh, paring dawuh napa nggih Mas Perjurit?
1: Menika laras kaliyan dawuh dalem Sang Aguwu nyaimban. Nggih, nyuwun pangapunten Sang Putri.
0: Iya, ora apa-apa, Kakang.
1: Menika dawuh dalem saderengipun pahardian agung.
2: Nggih.
1: Wonten ing bangsal agung mekaten. Nggih. Menika saking upacara panatepipun Sang Putri kedah piningit langkung rumiyin.
2: Oh, wonten upacara pingitan menika.
1: Inji.
2: Oh. Terus Sang Putri,
1: kejawi Sang Putri ugi Sang Aguwu ugi piningit wonten ing dalem kasatriyan.
2: Calon temanten Kakung nggih pun pingit to.
1: Nggih.
0: Terus kapan kuwi, Adi?
1: Nggih, saderengipun pahargyan agung.
2: Mangke ngentosi dawuh
1: mungkin to. Nggih, wonten dawuh salajengipun.
2: Bakunipun sampun pun paringi warta menawi Sang Putri menika kedah nglampahi pingitan.
1: Upacara pingitan.
3: Menawi ngaten, nuwun sewu nggih Sang Putri. Saderengipun Sang Putri menika dipun pingit, kersa sak menika kula dherekaken wonten anu bangsal kabusanan.
0: Oh, badhe bangsal kabusanan.
3: Sang Putri kedah nyobi ageman ingkang badhe kagem bagian benjang. Sampun pas menopo dereng
0: ngono ya.
2: Inggih. Terus mengko nek kagem barang nggih prayogi ingkang kedah dipun agem benjang sampun ngantos damel kuciwanipun Sang aku.
0: Iya,
1: malah mekaten laras kalian. Pak anggenipun badhe nindakaken nyobi busana, aku tumuli badhe nyuwun pamit dari kewajiban kula iki tesih kathah sanget. Kula
2: kaya ditunduk.
1: Badhe pranata bangsal iki. Oh ya. Bahagian aku.
0: Iya. Derekno aku
3: menika pancen paring dawuhipun pengageng kabusanan kedah ngaten Sang Putri.
2: Ning Sang Putri
3: injih
2: kepingitan menika kedah dipun lampahi.
0: Ning rak karo kowe to Bibi?
2: Ya dereng mangertos nek ya kula melu dipingit yo piye kok aku ra iso ning dindi.
0: Terus aku dhewe nek ora.
2: Lah njih dos Putri, mangke menawi mboten paringi dawuh, wong kula ra diparingi dawuh dipingit. Wong kula dede calon dede ta arep dadi mantan ya ta
3: wong. Sak menika kula dherekaken
2: monggo. Monggo Bibi. Monggo nyobi Sang Putri.

0: Kaget kok dimpilno lajeng ngabari kula ngendikanipun Kyai Buyutna mundhut pambiyantunipun para nem-neman lan para tiang-tiang ing mriki kabuyutan supados dipun kinten wonten ing karawutan mergi kangge nyengkaaken kawontenan nggih pambangunipun bendungan menika to.
1: Iya.
0: Monggo sak menika ketingalipun
1: kaya wis mendang-mendung
0: wae. Nggih. Lajeng angin sampun saking kidul. Mangke menawi Jawah menten banjir dos pundi.
1: Iya.
0: Nek ra ileres to?
1: Iya kuwi pancen bener. Kersane iki buyut iki ya pancen bener. Ha saiki ngene bae. Aku karo kowe mikirke kuwi njur terus nom-noman. Ya ora ming wong nom-noman bae, ora sing enom. Senajan wis sepuh ning nek isih rasa, ya kena bae. Ngewangi nyengkake gek enggal rampung bendungan ing karautan kuwi.
0: Menawi nem-nemamno ketingalipun sampun telas e. Umuripun sampun 30 gangsal minggah no kathah.
1: Ha ya ora apa-apa.
0: Engkang swidak gangsal nggih kathah.
1: Ning nek isih rasa ki ya kena bae.
0: Harusa ning mangke menawi lajeng
1: piye?
0: Malah nandang sakit dipun paksa nyambut jamel?
1: Ya aja, kuwi aja wis ora bae. Engko ndak malah ngrepoti kuwi. Ha iya ta?
0: Kinten-kinten ingkang sagah kemawon
1: ngaten. Nah, ngono wae. Sing saguh karo sing rasane iki lega ngono lho. Ana ta sing saguhe ming saguh kepeksa?
0: Nggih.
1: Kuwi oke ngono. Mulane iki dijaluk sing lega lahir batin. Contone ana ngono lho.
0: Kok nyibuyut saking ngendika ngaten nek mbok menawi wonten lelampahan ngaten ada sundi.
1: Lho, ayo. Ya ana ta, wong aku ki ya sok ngono kok.
0: Nate nglampahi piyambak dados
1: iya.
0: Anggenipun sam ngendika menika menawi
1: dipun lakoni. Lho ning wong kabeh ki rak ora ya nek disuwun ki aja nganti. Ha ning dilalah lho ya terpo. Wis sago-sago njur engko ana apa kan njuk dadi ra iso to.
0: Naminipun kepepet.
1: Nah, ya kahanan kok. Ya kudu di ngapura ngono lho.
0: Ning mbok menawi kabuyutane mbok namung nyibuyut tok kok.
1: Ana apa liyane aku?
0: Wonten setunggal kalih nggih wonten.
1: Ya aja diconto kaya ngono ki. Nek wis sago ngewangi ya mangkat.
0: Ning ngaten niku ora dados anu dados bingungipun pengajengipun to.
1: Bener.
0: Wis mempeng-mempeng kae teko. Engko mesti temandang ngaten.
1: Mulane kaya ki buyut nek ya penjaga kita,
0: anjir.
1: Upamane wong selawe njuk sing teko ming wong 10 bawa wong 12
0: ana maksa wonten ingkang dateng ana
1: nah, ora ya
0: dijagake wong selawe sing teko wong siji jenil
1: ah yo kuwi wis adoh banget kuwi
0: lah tiang mereka nak buat ngertas kerepotanipun tiang sanes iya,
1: panjang so. Bener mongko ngene bae kudune awake dhewe nyuwun idi balilah. Neng kersane iki Jogobaya to?
0: Oh, kersanipun ngaten ning wong njenengan ngapunten Nyi Buyut.
1: Piye?
0: Kula wau sampun ngrumini, neneng kang ngabari kula ana dimpil. Dimpil sampun kula ken sowan Pak Jogobaya.
1: Oh, iya iya iya wis heeh. Supaya amrih apike.
0: Ngono
1: lho ya to. Kok ndak didukani neng kersane iki Jogobaya.
0: Eh, moga-moga.
1: Mangga, mangga,
0: panjang yo suwane iki.
2: Apa ning kene iki?
0: Agek dirasani yo mak jedul ngono kuwi. Jan. Dimpel wonten pundi dimpel?
2: Ah, dimpel karo bojone to mesine.
0: Oh.
2: Kakane wedhus aku mau, Bro.
0: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Kados pundi Nyi Buyut? Kawontenan kabuyutan.
1: Pengesunipun Ki Jogobaya. Nggih, kawontenanipun kados ngaten menika. Kula matur nuwun sanget.
2: Nggih.
1: Ki Jogobaya sampun kersa rawuh wonten kabuyutan.
2: Ha kula suwar menika badhe nakyenaken.
1: Nggih.
2: Menapa leres Ki Buyut mbetahaken nem-neman ingkang taksih rasa.
1: Nggih.
2: Kangge ngrampungaken dendungan
1: niku. Nggih.
2: Menapa leres menika Nyi Buyut?
1: Nggih. menika mila leres. Mila sakderengipun kula nggih nyuwun pangapunten Ki Jagabaya, mangke mindhak kadukanan kersanipun.

0: Niki buyut mila nyuwun pambiyantunipun nem-neman menapa malih inggih ingkang tasih rasa-rasa supados nyengkaaken nanggenipun damel bendungan wonten ing Bulak Karawitan.
1: Amargi sampun meh jawah menika.
0: Lah mila menika kuwatos wong menika kawontenanipun kok sampun mendungipun menika lho Ki Jagabaya.
2: Ning dos pundi Ki Jagabaya?
1: Piye?
2: Wong ketingalipun lare-lare kabuyutane sampun telas mriku sedaya e.
1: Ora kudu wong nom. Wong tuwa ning awake isih rasa lan sehat iso di ajak nyambut gawe ngrampungke bendungan kuwi terpo.
2: Oh nggih nggih. Nek kersanipun ngaten nggih mangke kula tak pados tiyang ingkang kinten-kinten nggih tasih rasa lan kiat.
0: Ya ngene terpo, anggon mung rembugi sing bisa ya. Wong rembugi piyayi akeh ki ora padha to. Kowe sing bisa anggone momong lan ngrembugi supaya gelem ngrewangi.
2: Alan menika rak kangge nyengkaken bendungan to.
0: Lah iya
2: menika kabetanipun tiyang kathah.
0: Nek wis rampung, iki rak ya migunani kanggo kula warga ing Ponowijen sak kiwa tengene to.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Ngaten kemawon Nyi Buyut.
0: Injih.
1: Kula lan Derpo ingkang bidal piyambak
0: kados
1: nem-neman lan tiang ingkang taksih rasa supados enggal-enggal ngrampungaken bendungan. Ayo Derpo
0: ning
1: karawitan saiki wae.
2: Monggo-monggo kula dherekaken
0: ngati-ati lho ya Derpo ya.
2: Nggih,
0: monggo-monggo Ki Jagabaya.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

0: 我没得理车。
1: 嗯嗯。Sekangen dina kok lagi bali iki. Heh. Ngene.
0: Tenggone tangga kula.
1: Heh. Kok tenggone tangga kula. Lah kowe iki dolan karo sapa e?
0: Dolan karo rencang kula.
1: Rencang kula. Kene. Iki mau simbah mundut oleh-oleh ngudi iki dimakem ya mengko ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Kene lungguh kene sik. Sik to sik. Iki mau kowe dolan nang gone tanggamu.
0: Nggih.
1: Tangga kula ngono. Kuwi sing bener kula dolan kalian tanggi, Mbah. Ngono.
0: Kula dolan kalian tanggi.
1: Lah sapa kuwi? Nika kanca kula, Mbah. Ngono no.
0: Nika kanca kula, Mbah.
1: Nah. Nesya, we mau saka ngendi, Nok?
0: Kula dolan kalian tanggi. Nika kanca kula, Mbah.
1: Nah. Pinter, pinter. Ya kene-kene iki mimik sik.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Topo ngerami. Kangge ngudi kasampurnaning gesang, tiang jawi kala rumiyin gadah maneka cara utawi laku. Salah setunggalipun ingkeng kawastanan laku topo ngerami. Saking tembungipun sagedipun gerbo pilih topo ngerami, amargi cak-cakanipun kedah wonten paraga ingkeng purun ambyur ing satengahing kawula lan tiyang kathah ingkeng saperlu suka pambiyantu ngrampungaken reribet ingkeng nembe dipun sandhang. Ing jagating pakeliran kathah ingkeng saged kita pranguli wontenipun tulodo para manggalaning praja, satrio, pandito, kanthi cara namur kawula saperlu bingkas reretu. Menapa ingkang dipun tindakaken mboten nate dasar pamrih, ingkang tundhonipun padus pikoleh. Menawi wonten pamrih, namung mligi supados menapa ingkang dipun tindakaken saged murakapi dhateng tiyang sanes. Titikan sanesipun menapa ingkang dipun tindakaken mboten dipun wiwiti kanthi sesumbar utawi malah kepara ngongasaken kesagetanipun. Wonten malih lampah ingkang utami kangginipun paraga topo ngrame iye menika samukawisipun dipun tindakaken kanthi sesideman. Mila mboten nomo aneh menawi wonten ing jagating pakeliran paraga ingkang pikantuk amanah topong rame adaanipun salin rupi utawi malih warna kanthi sesinglon. Dene cacanipun satrio malih dados pandito utawi ratu dados kawulo limrah. Kanthi pekaten mengku wedi bilih tiyang ingkang topong rame mekaten mboten gadah ancas supados kaloko. Pancen mboten aneh menawi wonten ingkang gadai pemanggih lampah topong rame ing alam sak menika kados tining ngayawara. Amargi gesang ing alam ingkang sampun nengenaken netange tangan longko wonten panyengkuyung ingkang asipat lelahanan utawi gratis. Mesti wonten sembulihipun, ananging kita perlu tetep pitados. Temtu tasih kathah umating pangeran ingkeng mulung manahipun sarta tuwuh niatipun tumut cawe-cawe merantasi damel kanthi tulus lan ikhlas. Mbiyantu kawula alit tanpa kedah nglenggahi dampar kencana topong rame ingkeng lelandesan tanpa pamrih ingkang ateges anggenipun suka pambiyantu lan purun ambyur ing satengahing kawula alit mboten namung kangge sarana anggenipun badhe gayuh kalenggahan.

Sutresno budaya tumuli kalajengaken malih uyun-uyun siang wedal menika. Badhe kaaturaken rajian gending ingkang angka kalih. Kabiyarsa gending cucur bawuk minggah parianom. Kalajengaken ladrang Sri Katon soho ketawang sukmo ilang laras lindru padhet manyura. Sumangga sugeng midhangetaken.

يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ingkang tegesipun, satemene Allah iku dawuh marang sira kabeh supaya tumindak ingkang adil lan supaya gawe kabecikan, menehi pitulung marang ahli kerabat, lan Allah nglarang marang sira kabeh saka tumindak ingkang jahat lan mungkar lan memungsuhan. Allah paring pepeling marang sira kabeh supaya sira tansah eling lan mangerti. Sutresna budaya ingkang minulya, ayat punika nerangaken saperangan saking sifatipun tiyang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika tiyang ingkang tansah negakaken dhateng sifat adil. Remen damel sawarnaning kesaenan lan remen asung pambiyantu utawi remen tetulung dhateng sanak sedherek. Kosok wangsulipun boten remen tumindak jahat, mungkar lan boten remen mamengsahan. Mekaten ing antawisipun sifat-sifatipun tiyang ingkang takwa. Monggo kita sedaya sami ngudi murih dados tiang-tiang ingkang takwa, kados ingkang dipun dawuhaken Allah, ingkang mekaten

ingkang tegesipun hai wong-wong kang iman, sira kabeh padha takwa marang Allah kanthi sak bener-benere takwa. Lan sira kabeh aja pisan-pisan mati, kejaba tetepo dadi wong Islam. Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 100 kali. Sutrisno budaya ingkang kula mulyakaken, supados tumindak kita saged dados tiyang ingkang sak leres-leresipun, kita kedah nindakaken syariat Islam kanthi kafah. Kasebat wonten ing dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 208.

Ingkang tegesipun, hai wong-wong kang podo iman, sira kabeh podo mlebu ana sajroning agami Islam kanthi sampurno. Lan sira kabeh ojo podo manut langkah-langkahe setan. Awit sak temene setan iku mungsuh kang terang tumrape sira kabeh. Sutresna budaya rahimakumullah, mlebet Islam kanthi sampurno tegesipun ngamalaken kanthi konsekuen sedaya syariat agami Islam. Ing sekawan babagan ajaran Islam punika, sepisan babagan akidah, kaping kalih babagan ibadah, kaping tiga babagan akhlak, lan kaping sekawan babagan muamalah duniawiyah, kadosto mujudaken masyarakat ingkang adil lan tentrem. Sutresna budaya, satrasipun kados pundi cara anggenipun kita mujudaken masyarakat ingkang adil lan tentrem kala wau, yaiku kados resep ingkang dipun dawuhaken dening Sayyidina Ali bin Abi Thalib inggih punika. Ya Jabir, qawamuddin wa dunya bi arba'ah. Alimul musta'mal ilmuhu wa jahilu la yastankifu ayya ta'allam. Wa jawadu la yabkhulu bima'rufi. Wa fakirun la yabi'u akhiratahu bidunyahu. Fa idza dayya'al 'alim ilmahu istankafal jahilu ayya ta'allam. Wa idza bakhilal ghaniyyu bimali ba'al fakiru akhiratu bidunyahu. Ingkang tegesipun, hai Jabir, tegake agama lan dunya iku kelawan sekawan perkawis. Tiang alim ingkang ngamalaken ilmune, tiang bodho ingkang boten keset ngaos, dermawan ingkang boten bakhil ngamalake kesaenan, tiang ingkang miskin ingkang boten nyade akhiratipun kelawan dunya. Mila menawi tiang alim nyake ilmune, tiang bodho mboten purun ngaos, lan pilih tiang sugih medhit nglampahi kesaenan, tiang miskin badhe nyade akhiratipun kelawan dunyanipun. Sutresna budaya ingkang minulya, dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib punika selaras kalian perkawis ingkang sampun dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna qawamud dunya bi arba'i asya, awaluha bi ilmin ulama, wa thaniha bi adlil amara, wa thalithuha bi sakhawatil agniya, wa rabi'uha bi ta'ail fuqara. Kang tegesipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, ngertiyo sira kabeh satuhune tegak ing donya utawi negara iku kelawan patang perkara. Sepisan ilmune para ulama, kapindho adile para penguasa, telu lumane wong-wong kang sugih, kang papat dongane wong-wong kang fakir. Serana dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib lan dipun kiyataken dening dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika, kita saged pikantuk gambaran lan pedoman bilih donya utawi negari ing pundi kemawon saged tegak adil lan makmur menawi dipun tunjang kalian sekawan perkawis ingkang kala wau dipun sebataken inggih punika. Sepisan ilmunipun para ulama ingkang dipun sebaraken utawi dakwahaken kanthi purun maringi pawulangan dateng tiang ingkang awam, supados saged mangertos dateng punapa tugas lan kewajibanipun. Salami gesang wonten ing alam donya. Mangertos tata caranipun ngibadah, mangertos aturan pergaulan utawi akhlak ingkang mulya,
mangertos hukum agami, mangertos masalah halal lan haram, lan aturan lintunipun, sahingga benjang dados tiang ingkang manfaat migunani kangge agaminipun nusa lan bangsanipun. Lantaran perjuanganipun para alim ulama punika, ing akhiripun badhe nglairake para pemimpin sarjono cerdik cendikiawan ingkang badhe saged majengaken negerinipun tumuju dhateng masyarakat ingkang adil lan makmur. Ngeningi bilih pentingipun ilmu kangge modal kemajuan bangsa lan negari, pramila monggo para generasi muda penerus perjuanganipun bangsa sami cancut taliwondo ngudi ilmu ingkang sak kathah-kathahipun kangge sangu kesang kita ingkang kathah sangat hambatanipun, rintangan lan tantanganipun. Saterasipun ilmu pengetahuan dan ilmu agami ingkang paling penting inggih punika ingkang gegayutan kalian masalah akhlakul karimah. Amargi menawi generasi muda mboten gadahi pendidikan akhlakul karimah, akibatipun negari punika badhe hancur. Kita gatosaken bilih risaipun negari punika gumantung risaipun akhlak. Kados napa ingkang sampun dipun aturaken dening penyair ingkang masyhur inggih menika Shawki Bey. Innamal amamul akhlak ma baqiyat fa idza humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yaiku langgenge satunggaling bangsa inggih punika salami akhlakipun langgeng. Menawi akhlakipun ical musnah ugi bangsa punika. Sutresna budaya ingkang minulya, ingkang nomor kalih, kejujuranipun para pemimpin lan para pejabat pemerintah anggenipun ngatur lan nata nagari. Hukum lan aturan ditegakaken kanthi adil lan bijaksana. Perjalanan roda ekonomi diatur kanthi rata lan ningkataken sumber dayane rakyat. Boten namung wonten lingkungane para pejabat. Bebas saking korupsi, kolusi, lan nepotisme. Katentraman lan keamanan negari dipunjagi kanthi sae. Kemakmuran saged dipunraosaken rakyat secara nyata. Boten wonten ketimpangan sosial. Ingkang sugih ya tambah sugih, ingkang melarat yo tambah melarat. Pokokipun menawi pemerintah saged berbuat kanthi adil, insya Allah negari punika badhe ngalami kemakmuran, aman, rukun, damai lan sejahtera, jaya lan sentosa. Kanthi semangat mengeti kamardikan Indonesia ingkang kaping 81 menika, monggo kita sami ndedonga nyuwun kalian Gusti Allah supados para pemimpin kita tansah diparingi pitedah lan hidayah, supados saged mimpin bangsa kanthi sae, kanthi amanah lan diparingi kegiatan supados tansah tumindak adil. Sehingga kita bangsa Indonesia terus bangsa ingkang adil, makmur, gemah ripah loh jinawi, sejahtera, baldatun, toyibatun, warabun wafur. Terus mboten namung merdeka saking penjajahan bangsa asing, ananging ugi rakyatipun merdeka kasejahteranipun. Lajeng ingkang kaping 3, lomanipun tiang ingkang sugih. Para hartawan punika supados purun ngorbanaken donyanipun lan bondonipun kangge kepentingan umum. Purun bantu dhateng para fakir miskin ingkang tansah nandang sengsara lan kekirangan kanthi zakat utawi sedekah. Langkung-langkung kangge kepentingan umum
kados dene bangun panggenan ibadah lan pendidikan, ugi sarana lan prasarana lintunipun. Sebab menawi mboten wonten lomonipun tiyang ingkang sugih kala wau, nalika tiyang fakir miskin sami mbetahaken pambiyantu, kemungkinan badhe timbul kecemburuan sosial, kados dene perampokan, penjarahan, perampasan, pembakaran lan lintun-lintunipun. Menawi tiyang ingkang sugih mboten lomo, negari badhe kenging bala utawi musibah ingkang mboten kita ajengaken. Cara ingkang ampuh kangge nyegah bala utawi musibah mboten sanes kejawi tiyang-tiyang ingkang sugih kala wau sami purun ngedalaken zakat lan sedekah dhateng para fuqara lan masakin. Malahan kanthi purun ngedalake zakat lan sedekah mboten namung saged nolak bala utawi musibah, ananging ugi saged nyuburaken, nambah lan ningkataken rizki lan kemakmuranipun negari. Sutresna budaya ingkang minulya dene ingkang kaping sekawan inggih menika dongonipun para fuqara lan masakin. Artosipun para fuqara lan masakin badhe tunduk dhateng sedaya aturan agami lan negari, malah kersa ndongaaken dhateng para pemimpin, para ulama lan para agunia. Sedaya kala wau badhe kasembadan menawi para ulama kersa berjuang maringi piwulang dhateng tiyang ingkang bodho, para pejabat sami tumindak ingkang adil dhateng rakyatipun, para tiyang ingkang sugih purun bantu dhateng para fuqara lan masakin, insyaallah para fuqara lan masakin badhe purun ndongaaken dhateng sedaya para ulama, para pemimpin lan para ahliya, sehingga akhiripun saged kawujud masyarakat ingkang adil, makmur, gemahripah lojinawi, kartoraharjo. Amargi sedaya komponen bangsa kala wau saged nyadari lan nindakaken fungsi lan tugasipun piyambak-piyambak. Menawi sekawan unsur kala wau saged dipun tindakaken kanthi sadar fungsi lan tugasipun, insyaallah badhe mujudaken masyarakat ingkang adil, tentrem lan makmur. Inggih masyarakat khairu ummah. Lados ingkang sampun dipun isyarataken kalian Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 1-2. Ingkang mengkaten, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Sira kabeh iku umat ingkang paling bagus, khairu ummah, kang dilairake kangge menungso, merintah marang barang kebagusan lan nyegah marang kemungkaran lan iman marang Allah Subhanahu wa taala. Wujud masyarakat ingkang kados mekaten, sutresna budaya ingkang minulya, punika ingkang dipun idam-idamaken dening agama Islam. Masyarakat punika minangka dambaan sedaya menungsa, sedaya warga negara, sedaya generasi ing sepanjang zaman. Mugi-mugi masyarakat kita badhe dados masyarakat ingkang utama kados ingkang sampun dipun isyarataken dening Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya ingkang minulya, makaten ingkang saged kawula aturaken nyenengi babagan mujudaken masyarakat ingkang adil lan tentrem. Mugi-mugi kathah manfaatipun dhateng kula piyambak lan sutresna budaya sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nyuwun mangkih to bapa penemban pegawan Durna ing Sukolimo. Kawula nuwun wonten pangendika ingkang adawu nggih anak Prabu. Kakang Narapati ngawu. Mewah pakniro paman Pati Arya Sangkuni. Nuwun wonten nggih. Nuwun ten dawuh timbalan nggih anak Prabu. Jroning pasewakan ari kalenggahan menika. Mboten menggalih perkawis tata kaprajan miwah kendho kencenging peranatan. Nanging ingkang rinembak mboten wonten kajawi namung pekabetaning negari. Ingkang mujudaken daya agung mulya wibawaning praja. Kula midhanget pawartos ingkang pinandhung ing karna bilih pertapan Budi Seta. Wonten andhita anyar katon ingkang peparat sang begawan Sri Budha Wilucana. Abar ingkang kabar santri ingkang kula tampi bilih ing mangke badhe mbabar pangawian luhur wedharing wah ingkang sinebat Wahyu Cakra Baskara. Mila awit ing menika Wahyu Cakra Baskara perlu dipun nyukrapa mboten. Dewa semanten boten-boten dados menapa jalaran negari ngastin tanpa Wahyu. Gesang kula kalian para kadang soto Kurawa sampun mukti wibawa nyokrawati mbau denduh.

0: nuwun nggih anak Prabu. Saderengipun perkawis menika rinembak panjang-panjang pinardawa. Kalilan ingkang bobo kepatosan ngeso paduka ingkang sinuwun. Paman Pati Arya Sangkuni. Para gage hope ingkang nedya sira aturake kelawan panjenenganing sinuwun. Estun kang bobo kepatosan rumojong dateng pangan paduka sang moto. Rumaos jeleh waleh menawi to ingkang bobo anggayuh tumuruning wahyu. Sajaipun wahyu menika anes warisanipun para sata Kurawa miwah para kulawangsa negari Ngastina dipun menapa. Saben jagat wonten andhap-andhapan wahyu. Pundi-pundi geger, pundi-pundi geger. Sedaya kepingin gayuh wahyu menawi to ingkang bobo sekedhik kemawon kok mboten gadhahi raos pengin langkung-langkung arep golek wahyu kok direwangi rekoso mlebu ngalah gunung nyiksa raga muspra tanpa tanja. Menawi wahyu cakra baskara dayanipun bab kamulyaning dumadi Ngastina menika tanpa wahyu pun mulya, Ngastina tanpa wahyu pun sugih. Namung nyuwun sewu, mbok menawi pemanggih kula menika benten kalian pemanggihipun Kakang Rubaya Sukarima. Menawi ngrembak perkawis wahyu Kakang Durna menika langkung pono langkan inggih nadyanto saklamipun gesang Kakang Durna dereng nate nampi wahyu. Wulan ngajeng pun ate tilem kalian wahyu malas tunggal kamar. Murid tambah ini menika wahyuni. Murid kinasih sang Kakang Durna waranggana tayub saking Gunung Kidul. Kawula nuwun kalilan ngono ingkang raka ing awangga. Badhe selawat tur wonten ing ngarsa paduka Yai Prabu Duryu.
1: Kakang Narpati awangga. Sumangga kepareng wonten paring dawuh Kakang Narpati.
0: Nyuwun sewu Yai. Ngrembak perkawis wahyu menika tumrapipun raka ngawangga kados langkung prayogi sabab menapa? Kang menika tansah sesambetan kalian kabetaning gesang, sesambetan kalian ingkang murba gesang. Mongko wahyu tumurun wonten marcapada menika awit saking keparingipun ingkang murba. Mesthi kemawon taksih wonten bab ingkang kineker murba gesang. Tumrapipun para titah marcapada mboten kedah pitados sabab titnika mboten sami yayi. Tur dasaripun wahyu menika ora butuh dipercaya. Dah saking inggil menika madosi wadahipun ingkang sampun pinasti dening Gusti ingkang akarya jagat. Namipun wahyu menedang tiwas kliwat dihoyak melayu digayuh luput ewo semanten. Kendel men malah dumugi manjing. Pramila ngrembak perkawis wahyu cakra baskara dipun gayuh. Inggih sumangga ewa semanten boten inggih sumangga ingkang raka menika balang saupameni bayi.
1: Nggih. Matur sembah nuwun Kakang Narpati ngawungguh. Ing mangke kula nyuwun dhawuh saking Bapa Durna kados pundi prayogining lampah.
0: Nah. Saiki mung kari Kang. Semene kae Kang lenggah kuwi sing dinteni mung wejangan slira dalem. Piye? Wahyu cakra baskara kuwi mau dayane apa? Sri Burucana kuwi sapa? Terus pertapan Budi Seta kuwi ketok apa? Gage enggal paring dawuh lho. Wejangamu wis tak cawisi tas kretek. Bejo kanggo bejo ora sing penting wis tak wadahi. Oh, lole, lole kentos. Waluh gemba njebebek manyar-manyar. Suma lulih sumoranti mridanti uti omah joglo. Andeng-andeng tambah lencir kuning ketok ayune. Entah hangete gedir dhuwur mbuh rasane. Jogres, jogres. Wis tuwekan ya. Werna-werna parikane iki terus sing nom dinge apa? Nuwun sewu, Nger. Estunipun ingkang bapa ing Sukolimo menika sami kalian paduka anak Prabu Duryudana. Awit kula menika pujangga negana. Dipun betahaken inggih monggo wis semanten mboten inggih mboten menapa-menapa, pak mboten semelang menawi ta wekdal mangke badhe bangrut menika babal pisan mboten, sabada kula menika namung crita kalian dongeng.
1: Lajeng Wahyu Cakra Baskara miwah begawan. Diseto menika kados pundi penemban?
0: Nyuwun sewu nggih kepareng matur. Menawi ngrembak perkawis Wahyu ing mriki lajeng ngrembak perkawis sangkan paraning Wahyu. Miturut dhateng pangertosanipun ingkang bapa ing suka gangsal bilih Wahyu menika pangertosanipun wonten kalih setunggal Wahyu sejati angka kalih Wahyu tansa jati.
2: Wah la iki sida kangge tenan kanggo tas kekresek.
1: Lajeng Wahyu sejati menika kados pundi?
0: Wahyu sejati menika mujudaken sabda suci inggih menika sabdanipun Hyang Maha Suci ingkang nuntun dhateng budi pakerti ingkang ing mangke saged tinampi dening para awatara jagat ingkang semanggem dados guruning donya ingkang nampi wahyu kala wau badhe linuhuraken dening para dumadi. Lah nuhun sewu nggih. Tuladhanipun kados ingkang Eyang Satwarga Sang Begawan Abiyasa wiwit pamikir pangucap menapa dene tumindak pakartinipun sampun nyarira pepadhang.
1: Mriku wahyu sejati.
0: Nggih,
1: lajeng wahyu tan sejati.
0: Wahyu tan sejati, wahyu sampun amestani nugrahing Gusti kang angkarya jagat ingkang wujud ingkang dumados saking sarining anasir Mas Inten Barlian ingkang cecamburan kalian alusing anasir Sloka. Wujudipun cahya bunder werninipun biru semu putih maya-maya ing mriku anggadhahi daya hayu hayem lan hayum mrai wonten titah ingkang agung kanugrahanipun lan agung kamulyanipun dasaripun piyambakipun gadah manah ingkang hayu purun hangayomi menika pinangka tandha cihna menawi titah menika kala wau sampun nampi wujudipun wahyu tan sejati.
1: Lajeng syaratipun menapa perempuan?
0: Estunipun mboten wonten syarat sarana ingkang mirunggan nggir rening Wahyu Cakra Baskara menika mujudaken wahyu suci mila wekdal mangke cecawising wadah kedah wadah ingkang suci. Wiwit dinten menika paduka anak Prabu Duryudana nengenaken dhateng Tapa Brata, nengenaken dhateng Dana Driyah, tetulung dhateng Sadengah manungsa utawi titah ingkang ngambetaken nggih.
3: Sring Astina

0: Bapak Durna.
1: Nuwun wonten pangandika kang dawuh.
0: Lekra semanah sareng Kakang Narpati sampun ngrumiyini minggah wonten ing pertapan Budi Seta. Bapak Durna ing mangke keparenga kampir wonten ing pamundhukan minto dhateng nugraning kawasa trawaca dawuh. Timbalan paduka jeung padukendra keparenga amit medal pasilan Paman Arya kawlonokna. Mongso baranggonmu dawuh kelawan para kadang soto prawa.
1: Trawaca dawuh keparenga amit medal pasilan
0: karta marma. Sinambi bubarna kang padha anggantung sebo sak pirang wadya supaya padha mbebayang kari.

wong ilah yang awi genah mas tunah masih dam ora mengkono kunjono karno kang tuhu santoso ing budi amit pasang kalimantabi tinebino tulak lawan sarik lepat no sabu dendaning batur perembahan hambo pun kunjoro karno ngabiantro ngarso paduko ing mangke kepareng ngoku lo mangen jali ing pepodo paduko sangwiku pandito kunjoro karno rahayu jeneng sirobi dadowi kan marang darmo ngabekti marang kang pernah kinabekten ingkang mengkono tetilo bakal dadi berkah kang mulyo ingkang ngakiri dadio pepayung kalane jeneng siro kasang soyo matur sembah nuwun sang wiku pandito opo to darunane jeneng kita ninggalake negoring parang gelung sumengko munggah marang ing gunung wigatine nacak tapak ing kuntul anglayang deh sang wiku pandito sesembahan kulo mugi ing mangke paduka kepareng sih wiloso paring nugroho wujudipun tirta marta ingkang wewarah dharma kenginga kangge srana ngruwat sukertaning wewujudan kula raseksa menjang pejah kula tanwurunga namung dados intiping ya maneluka satemah ngusutaken dhateng kuncaranipun asma leluhur nenek moyang kula ing negari Paranggelung Kunjara Karna kawula nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh jagat iki suci ora bakal ketabetan dening dharmaning dumadi embane kaya dene ngilu kaca bapa nesnaniro iku sayekti dudu wong liya nanging wa ing karma pala awit saka pakartinira pribadi kang dumadine saka pas

pasto kelawan pasti. Pasto kuwi mau pakarti, pasti kuwi garis kudrat. Pasti garis kudrat purwane saka pasto. Mula jeneng sira banjur awujud raseksa awit. Woing tumindak ira ingkang kladuk wengis. Dak siapa-apa mring sapadha-padha. Mula wiwalate anampek wadana jeneng sira wujud raseksa. Ya mung Rahayune Kunjarakarna jeneng sira terus nindakake marang Dharma ingkang tanpa wigih areringa jeneng sira lelono anggung saraya warga teki-teki tetakon marang Kang Kawicaksana ingkang mengkono jeneng sira bakal antuk dalaning pangapura saka Kang Karya Jagat.

Rolopo. Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno Putojo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiaran pendopo.

0: Nun, Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken. Lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban Pametri Wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber giaran pendopo dalem menika panjenenganipun Dimas Ari Manggala. Sugeng dalu Dimas.
1: Ya, sugeng dalu Rama.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun
1: sampeyan pangestunipun Rama.
0: Sehat
1: mawon.
0: Matur nuwun rawuh panjenengan sampun kepareng lodhang akan medal nggih lan tumti kemawon samekawisipun. Ugi stunipun rawuh panjenengan kusampun kantuan tutining Sutresno Budoyo. Mliginipun wonten ing giaran pendopo program 4. Wonten ing dalem menika kepareng badhe paring ngandaran gayut kalian ricikan tubung utawi keris nggih.
1: Nggih, arep sama.
0: Nggih. Sutresno Budaya mbok menawi sampun nate mireng namung estunipun menapa to ingkang dipun mestani ricikan menika nggih. Monggo katuraken dalan kang biyen monggo Dimas.
1: Nggih, matur sembahipun Rama. Sugeng dalu Sutresno Budaya dipun RRI Pro Sekawan. Nggih, dalu menika nanti anu napa? Temanipun ricikan duwung nggih,
0: rumiyin
1: keris. Tentu kita sedaya sami mangertosi bilih duwung utawi keris menika dipun wastani sanjata tradisional Nuswantara. Khususipun wonten Jawi nggih.
0: Nggih.
1: Ananging sanjata wujud duwung menika langkung bersifat batin nggih. Filosofis ugi napa simbolis. Kados piantun kan nek menawi napa mempersenjatai mawi ilmu pengetahuan ngoten karo Rama.
0: Ngoten.
1: Nggih. Nggih, pramila wonten duwung menika kathah bentuk manika warna. Inggih saking dapuripun.
0: Nggih.
1: Semanten ugi pamoripun. Nah, bentuk dapur menika saged pun bentenaken saking ricikanipun Rama. Lah menika ingkang pun badhe pun bahas menika.
0: Nggih.
1: Nah, ricikan menika menapa? Ricikan nggih menika bagian utawi komponen saking duwung ingkang gadah nama piyambak-piyambak Rama. Kados menawi wonten apa menungsa menika lak wonten kados anatomi tubuh nggih kados mripat wonten rikma wonten samparan lak sapi turpun nggih wonten duwung nggih semanten ugi Rama nggih dados wonten duwung menika wonten menapa mawon menawi saking ngandhap piyambak mungkin saged pun jelaskan napa saking ngandhap menika wonten pesi pesi menika napa ingkang wonten ingkang pun mastani paksi tapi paksi ngoten
0: nggih.
1: Dados wonten sak lebeting bisanipun menawi deder dilepas dipun jabut nika.
0: Nggih.
1: Menika ketinggal paksinipun. Dados teng sak lebeting deder utawi garan
0: napa nggih. Perangan ingkang pun lebetaken wonten sak lebeting deder utawi menapa menika ukiran kula mawon nggih.
1: Ukiran nggih leres nggih. Kira peganganipun ya menika si, masalah segi pun sak nginggilipun wonten gonjo.
0: Gonjo
1: nggih. Nggih, gonjo tapi dudukan wilah. Menika pangkonipun kan wonten gonjo menika.
0: Nggih, nggih.
1: Menika biasanipun wonten bolonganipun kagem napa nglebetaken peksi menika.
0: Nggih.
1: Ananging wonten ugi ingkang dados tunggal kalian napa wilahipun. Ingkang pun wastani napa gonjo iras.
0: Gonjo iras.
1: Kados gonjo iras menika. Menika kan napa kados mikan contonipun kados keris duung-duung gumbeng sombro menika. Nika lak nggih sok wonten beberapa ingkang gonjonipun iras dados tunggal
0: kaliyan.
1: Nggih nyawiji kaliyan.
0: Wilahipun.
1: Wilahipun nggih. Dados gonjo menika ugi wonten napa beberapa bagian-bagianipun napa.
0: Nggih.
1: Dados kados napa ingkang ditingali saking ngandhap nika kados istilahipun wuwunganipun. Menika wonten paling ajeng nggih wonten sirah cecak. Ajeng radi napa wingkingipun melih wonten gulumelet. Nah nika wonten leher ganja ini. Leher ganjanipun nika wonten leheripun. Menika astani gulumelet. Lajeng gendhok utawi wetengan ingkang wonten lubangipun.
0: Nah
1: ingkang nggih lubang peksi niku. Nah niku lak nopo tengah nih supaya nengke dan ingkang Mas Tani waduk ugi. Gendok niku lajeng speedron sak wingkingipun lajeng buntut cecak. Tapi wonten Kang Mas Tani.
0: Nggih,
1: kepet, kepet wonten.
0: Kalau menawi sak keplasan pun bersani kados dene wujudipun kados dene kewan cecak nggih
1: buntut. Nggih, leres nggih. Singgian niku. Nah niku paling wingking. Lajeng sak nginggilipun niku awak-awak nggih, dados wilahipun nggih. Lah wilah-wilah-wilahipun niku nggih ugi napa dipun bagi wonten 3 bagian menika. Nggih. Wonten sor-soran, lajeng napa wonten tengah, lajeng pucukipun utawi panetes. Nah, menika. Wonten pucuk niku enten biasanipun kan wonten ingkang napa bentukipun kados kudup gambir. Lajeng kados menawi selo wonten model napa buntut tuma menika. Nah menika kan pucukipun nggih sok benten-benten menika. Nah, wonten milah. Lah niki ingkang napa ingkang kathah beberapa penamaan rincian niku wonten bagian paling kandhap sor-soranipun. Nggih, wonten apa? Saking gonjo wau. Nggih, lajeng napa kados wonten genduk utawi bungkul wonten kandhah niku. Wonten ugi blumbangan utawi pejetan.
0: Blumbangan utawi pejetan menika ingkang pundi di
1: mana? Sak wingkingipun gandhik. Menika wonten menawi wonten gambar agak susah ngene iki. Lha sak wingkingipun gandhik menika wonten napa? Kados apa jeglongan ngoten lho. Kados pejetan ya legokan nika. Ah nika sak wingkingipun ingkang pun wastani blumbangan. Nggih, utawi pejetan ngoten nggih. Nggih. Lajeng wonten sogokan niku sak napa sak nginggilipun sak wingkingipun blumbangan. Nggih, sogokan niku bayane dados tunggal kalih kalih blumbangan nika. Sogokan. Nggih. Lajeng napa wonten napa saking sogokan saking blumbangan menika garis minggah menika. Nggih. Kan dados tunggal kalih sogokan. Nggih. Nah. Nah, menika wonten ingkang setunggal. Wonten ugi enten ingkang kalih. Dadi enten ingkang sogokan setunggal, enten sogokan rangkep ngoten. Oh, nggih. Nggih. Lajeng wingking ngoten ingkang. Dados nggih kanan kiri sami biasanipun. Nggih. Nggih. Lajeng gandhik nggih. Tapi bagian muka ngoten nggih. Nggih. Wonten ingkang polos.
0: Nggih, wonten ingkang polos.
1: Nggih. Istilahipun apa? Gandhik lugas ngoten ya.
0: Nggih.
1: Nggih wonten ugi ingkang dipun jangkepi mawi sekar kacang, lambe gajah, napa kados jalen nika.
0: Nggih.
1: Nggih. Wonten atus gandhik menika wonten ingkang polos ugi wonten ingkang
0: nggih.
1: Anu, napa ingkang pun jangkepi sekar kacang menika. Kados napa? Ugi lambe gajah, jalen ngoten nika.
0: Nggih.
1: Lambe gajah menika wontenipun sak ngandhapipun sekar kacang biasanipun napa?
0: Ngoten.
1: Nggih. Meruncing kados menonjol alit nika.
0: Mila pun mestani lambe gajah nggih.
1: Leres Rama.
0: Ngoten nggih. Wujudipun menawipun pirsani sak keplasan menika mila kados kat kelali ngoten
1: dados budi. Nggih, nika sekar kacang nggih.
0: Nggih nggih nggih.
1: Nggih kados lambe gajah nika.
0: Nggih. Nggih. Mila menapa nggih saking perangan-perangan menika mangke saged dipun menapa dipun mestani dapur keris menika piyambak
1: ngaten. Leres Rama nggih.
0: Nggih.
1: Antawis nggih niku. Ricikan setunggalan setunggalipun wonten kaitanipun menika.
0: Nggih.
1: Kados napa nggih? Wonten filosofis-filosofis piyambak-piyambak kan ngoten niku.
0: Ngoten mengku nganu nggih, wonten maknanipun ta filosofinipun nggih.
1: Nah, kasih nggih Rama.
0: Nggih.
1: Terkait erat kalian filosofis-filosofis yang terkandung ngoten niku.
0: Ngoten. Nggih. Nggih sahabat awis mekaten andharanipun lan monggo mbok menawi wonten ing sutresna budaya ingkang kepareng rawuh wonten pamundhut pirsan wonten pemanggi sumangga kula pikak lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 inggih sampun wonten ing rawuh monggo sugeng dalu pendopo
2: sugeng dalu pendopo sugeng dalu masih
0: ingat inggih sugeng dalu pak monggo
1: monggo
0: menika saking Pak Prapto. Monggo Pak Prapto. Wonosari.
2: Wonosari sangat mirengaken andaran kaget kalian bersama jinggo.
0: Nggih.
2: Namung kula pun kok mboten saged manut pasrah.
0: Terangan-terangan
2: ingkang
0: inggih.
2: Terangaken menika. Kula rumiyin kula gadah keris.
0: Nggih.
2: Sak pami menika wonten alat peraga. Utawa nggih pun rangaken secara terbuka. Kula kepengin sanget
0: nggih.
2: Dan ini namung wonten penggelar itu pun ingkang kerja pun ingkang ngaten.
0: Ngaten. Kula
2: kan dereng nika.
0: Nggih nggih.
2: Kula namung usul upami dipun wontenaken sarasean. Kula remen kula badin
0: nggih.
2: Namung usul menika. Dile mangke tesih wonten sampetipun sabetawis tetap ngaten kemawon.
0: Hei nggih.
2: Amargi kula nggih remen ngrimat pesan hati menika.
0: Nggih nggih.
2: Menika kelaranipun para leluhur kita.
0: Katen.
2: Matur nuwun Mas Kiman.
0: Inggih, matur nuwun Pak Prapto ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul nggih. Kalih panelipun nggih Dimas nggih. Monggo sugeng dalu pendopo.
2: Nggih.
0: Pak. Pak Kemijan nggih. Nuwun sewu radionipun saged pun lirihaken Pak. Sepatun mboten feedback. Nggih, monggo.
2: Nyantek. Apa ya Pak? Tuhan dan istana Tuhan dan orang-orang yang kepingin dan
0: menengahkan
2: dan yang kesini untuk dibuatkan adalah kepingin teman
0: ngatakan
2: menjalannya Tuhan dan istana Tuhan maka Tuhan dan kemudian akan tempat di bantuan kemudian akan
0: matur nuwun. Inggih, matur nuwun Pak Kemijan wonten ing Sri Kahyangan nggih sampun kepareng rawuh. Inggih, monggo tersunti Dimas wonten pemanggi-pemanggi ngingaten.
1: Nggih, sugeng dulu, sugeng dalu Pak Prapto saking Wonosari, so Pak Kemijan saking Sri Kahyangan Kulon Progo nggih.
0: Inggih.
1: Nah, menika sami nggih.
0: Inggih.
1: Dados menawi nggih bab napa recikan menika nggih menawi saya ini pun nggih kedah mirsani langsung nggih
0: dados
1: ngetos nggih posisi letakipun wonten pundi kan ngeten
0: nggih nggih mila prayogi mila menawi langsung nggih
1: kedah napa bijang sakumpami wonten sarasean pamitri wiji saged pun rawi wonten dalam puspo diningratan menawi biasanipun pun umumkan wonten Facebook menapa ugi menawi wonten WA group ya wonten menawi sampun lebet menika tapi
0: inggih
1: menawi secara umum wonten Facebook wonten napa dipun umumkan napa teng grup Pamtri Wiji
0: inggih tetes mila kala mangsa wonten pepanggihan tapi kados dene sinau sesarengan ngaten nggih wonten ing kadang-kadang Pamtri Wiji lah monggo mangke saket upaminipun lumantar RRI dipun aturaken ngaten nggih Pak Kemijan nggih kalian Pak Prapto kula wau nggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu menika saking Mas Rinto Bondowoso nggih. Sugeng dalu badhe nyuwun pirsa menapa ricikan menika saged dipun damel nemtokaken tangguh setunggaling keris. Monggo terus pundi Dimas.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Rinto saking Bondowoso nggih. Recikan menika mbok menawi nggih saged mawon menawi napa saged nentokan nentokaken tangguh. Menawi ning nggih kedah napa kedah kathah mangertosi duwung setunggalipun. Terus nggih mbok menawi salah setunggalipun nggih saged rawuh wonten sarasehan menika saged mengke nggih estunipun kedah napa nggih kedah saged napa bentenaken antara dong setunggal lan setunggalipun mengke. Terus mengke tanggu-tanggu lah ngertos to ciri khas ngoten niku niki A tangguh A ngeten niki kirang luwih langkung ngeten niki garapipun ngeten niki. Lajeng tangguh B ugi bentenipun wonten mriki lan sak pinturipun kan ngoten niku.
0: Nggih
1: saking bentuk-bentuk nggih khas dari masing-masing mbok menawi ngoten niku rama.
0: Nggih, nggih. Saged mawon. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Monggo ingkang kepareng rawuh tasih kacawisaken wonten ing gangsal 0333 ugi lumantar WhatsApp program 4. Monggo sugeng dalu pendopo. Nggih, saged pun nambali Pak utawi Bu. Monggo saged pun nambali wonten ing gangsal 0333 nggih. Monggo sugeng dalu pendopo.
2: Kulawan mawe.
0: Nggih, terus pundi, Mo?
2: Sampun
0: Kabupaten.
2: Nggih. Kula wonten pakempalan sampun
0: ibu. Nggih, nggih. Ngeten.
2: Namung
0: ngusul kemawon ya
2: matur.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Mbok menawi menika mangke kadang-kadang pamit wiji.
1: Nggih.
0: Saged nggih, Mas.
1: Nggih, mangke kula usulkan.
0: Dumateng pemerintah daerah kabupaten mbok menawi saged makarya sarengan supados sinau sesarengan ngeten nggih, Mas. Hari nggih. Nggih, matur nuwun Pak Prapto menika rawuhipun. Monggo tasih kacawisaken wonten ing gangsal 0333. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Budiyono nggih. Bapak Budiyono namung kula tampil meneh ing telepon sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu monggo.
2: Mugi-mugi.
0: Nggih, monggo ki Bandung.
2: Nang dere urun mawon niku sing pamerti. Nggih. Sugeng Wonosari wong wonten ki Laturo miriin, mungkin terus mengundangi saking panitia lojo, lojo kan pas ingin minggah, mungkin terus berkumpul wonten minggi.
0: Nah, inji.
2: Ini kan terus saling tukar ngelmi. Matur mawon, matur nuwun.
0: Bu inji, matur nuwun lah, menika Pak Marayogi, inji. Nggih, menika saged ngaten nggih, Mas Ari nggih.
1: Nggih, matur nuwun ki Bandung nggih, saking mugi nggih. Mbok menawi saged ngoten nika, nggih. Badhe penusulkan napa wonten pengurus nggih.
0: Nggih.
1: Mbok bilih saged dipun rembak bab menika ngoten-ngoten.
0: Ngoten.
1: Nggih.
0: Tetapi kados kula wau nggih, menipun usul dumateng pemerintah setempat lan Pemda setempat lajeng mangke ingkang kawogan tentu kemawon mangke makarya sarengan kaliyan
1: kasenggian. Kasenggian. Nggih, nggih kasenggian napa.
0: Nggih, menika saged pun usulaken monggo dumateng Dinas Kebudayaan utawi kantor yang terkait, dinas yang terkait kayut kalian menikah nyi Pak nyi, monggo wonten ing kabupaten piyambak-piyambak. Salajengipun saking Mas Budiyono ingkang lenggah wonten ing Pakem Sleman, sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber Mas Ari Manggala, kulo badhe nyuwun pirsa ing menopo bedanipun lambe gajah kalian kembang kacang. Abet kulo menika sok cawuh mestani menika ingkang nama lambe gajah menapa kembang kacang. Salajengipun miturut fungsinipun menapa ricikan-ricikan ingkang dipun sebataken menika wonten fungsinipun gayut-gayut kalian keris sebagai pusaka. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Mas Budiyono ingkang wonten ing Jalan Kaliurang utawi wonten ing Pakem Sleman.
1: Monggo. Nggih, sugeng dalu Pak Budiyono saking Pakem Sleman nggih.
0: Nggih.
1: Bentenipun lambe gajah kalian sekar kacang menika dados menawi sekar kacang menika ingkang kados napa telale gajah. Dados biasanipun wonten ngajeng piyambak.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nggih. Wonten gandhik paling ngajeng nika sekar kacang. Menawi lambe gajah menika sak ngandhapipun sekar kacang biasanipun wonten napa persis di ujung sekar kacang menika wonten tengen bagian gandik menika wonten napa kados ngeruncing alit nika biasane pun wonten kalih ugi wonten setunggal
0: terus
1: kadang-kadang wonten setunggal wonten sing kalih terus kados dapur-dapur tertentu misalkan kados napa warung sari menika kan wonten napa lambe gajahipun kalih menawi kados sengkelat sami-sami luk 13 ngene iki menika wonten napa lambe gajahipun setunggal menawi sekar kacang menika namung setunggal mawon. Biasanya kecuali nopo kados karo rinading wonten ngajeng kali wingking nah, menika kalih pun saged ngoten niku.
0: Nggih.
1: Lan wonten napa kados gandhik tapi depan sama belakang wonten ngoten niku. Nggih, menawi napa? Ingkang umum nggih. Ingkang umum nggih menika wau. Sekar kacang menika setunggal wonten ngajeng menika paling ngajeng piyambak. Nggih. Biasanipun lambe gajah wonten ngandhapipun. Wonten lebetipun nika wonten jalan. Teng lebetipun sekar kacang.
0: Nggih.
1: Napa? Tepatipun wonten napa? Kelekanipun, ketiakipun nika wonten
0: wonten ing sak ngandhap kembang kacang menika nggih.
1: Modelipun kados nggih kados napa lambe gajah.
0: Nggih.
1: Namung wonten sak lebetipun sekar kacang.
0: Nggih. Menika naminipun jalen.
1: Jalen. Untuk ugi wonten ingkang mastani jalu memet.
0: Nggih. Nggih. Amargi mila papanipun radi mlebet ngaten kados pundi menika.
1: Leres napa? Nggih. Nggih, wonten nganu. Ya radi ndelik ngaten nggih.
0: Nggih.
1: Secara napa? Filosofis ge kados sekar kacang menika kan terkait napa hasil miturut nganu nggih niki nika hasil hubungan suami istri menika melahirkan wijining agisang nika dadosaken nika jabang bayi nika di napa simbolkan dengan sekar kacang.
0: Dados mila wonten makna ingkang kamot wonten ing rician-rician menika wau nggih
1: ingkang nggih kasing
0: ngendhang menawi saged anggenipun negesi menika saged anggenipun nyuraos mila menika setunggaling pituah utawi pitutur ngaten nggih
1: nggih Rama
0: nggih lajeng fungsi kala wau menapa menapa wonten ing gayut kalian keris sebagai pusaka menika rician-rician menika pertamanipun kembang kacang menika fungsinipun kagem menika menika menapa
1: dados menika nggih mengkih kaitannya pun kalian apa saling berkaitan dengan yang lain juga.
0: Gayut wonten ing filosofi kalau
1: mau. Nggih, dados dapuripun menapa? Lah menika nembe arahipun wonten pundi kan menika Rama?
0: Ngaten nggih. Nggih. Ngaten nggih Pak Budiono ingkang lenggah wonten ing Pakem Sleman, Yogyakarta sampun kepareng rawuh. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Kula Suwanto nggih, Bapak Suwanto ingkang lenggah wonten ing Kretek Bantul. Badhe nyuwun pirsa. Kula menika gadah duwung utawi keris wonten gambaripun naga. Namung kula gis nate sumerep naga menika wonten ingkang ngagem makutho nggih ngagem makutho namung wonten ingkang boten ngagem makutho nah menika naminipun menapa matur nuwun nggih matur nuwun Pak Suwanto ingkang wonten ing Kretek Bantul
1: nggih sugeng dalu Pak Suwanto saking Kretek nggih ingkang pun wastani gambar naga menika
0: nggih
1: gambar nika tegesipun mbok menawi bentuk nggih
0: nggih
1: nah menawi bentuk menika dapur naga menika istri pun ya ada beberapa, wonten beberapa bentuk dapur naga kados napa? Naga raja, naga sapta, lajeng napa? Naga model-model naga primitif, ugi naga napa nggih naga-naga niku beberapa, wonten beberapa.
0: Oh, kadhan
1: ya. Nggih. Dados ingkang pun wastani enten makutha niku menawi ingkang pun sebat naga raja. Biasanipun lok 13 ngoten niku.
0: Nggih.
1: Mungkin menawi napa? Kados ingkang mboten mawi makutha ngoten niku kados napa nggih naga-naga sanes pun kan terus naga primitif nggih nggih sakjanipun nek menawi naga primitif nggih kadosipun nggih mboten wonten ugi kan sih
0: nggih
1: mboten tek ngapali kula niki anu napa naga primitif
0: inji matur nuwun menika Pak Suwanto nggih ingkang lenggah wonten ing Kretek Bantul matur nuwun rawuhipun. Nah, salah jengipun menika tasih kepareng rawuh sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Kus Pak Kus sinten menika? Oh, Kusnarto. Bapak Kusnarto ingkang lenggah wonten ing Magelang. Matur nuwun nderek sinau wonten ing giaran pendopo program 4 RRI Yogyakarta. Kula Kusnarto saking Magelang. Badhe nyuwun pirsa ingkang dipun pastani tantingan menika ingkang kados pundi matur nuwun nggih matur nuwun Pak Kusnarto nggih wonten ing Magelang. Mbah menawi sering midanget ta mireng.
1: Nggih.
0: Tembung tantingan ya, tinging dipun tanting menika tados pundi lan caranipun tados pundi menika.
1: Nggih. Sugeng dalu Pak Kusnarto saking Magelang nggih.
0: Nggih.
1: Dados tantingan menika estunipun nggih kados nyepeng lah. Nanting.
0: Nggih, nggih.
1: Menawi benten mulih kalau tintingan, tintingan menika saged benten. Dados menawi tantingan menika istilahipun nanting, nanting menika nyepeng napa mirsani duwung. Dados nggih ngoten niku. Dados saged mirsani duwung misalkan kados wonten napa sarasan putri wiji menika lak wonten acara mirsani duwung. Lah menika biasanipun para ingkang rawuh menika sami nanting nanting napa nanting duwung menika. Dados secara bergiliran menika mirsani duwung dipun tanting setunggal-setunggal. Lajeng berkeliling menika napa gentosan antara antara napa setunggalan setunggalipun. Nah dados nggih intinipun tantingan menika menawi tantingan nggih. Tantingan iki menawi istilahipun nanting, nanting istilahipun nyepeng. Kados nyepeng ngoten niku. Menawi tintingan menika kados napa dijentik supados napa wonten suara dentinganipun. Menika tintingan. Nggih
0: nggih.
1: Kados tantingan kalih tintingan mbok menawi saged dipun bentenaken.
0: Nggih, kados pun selentik ngoten
1: ting. Nggih, ting tintinganipun nggih.
0: Oh, nggih nggih. Injih ngaten nggih Pak Kusnarto nggih ta Mas Kusnarto wonten ing Magelang sampun kepareng rawuh matur nuwun sanget rawuhipun kula cawisaken malih monggo wonten ing gangsal sekawan lo 333 ingkang kepareng rawuh. Oh nggih menika ingkang lumantar WhatsApp rawuh malih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Suwaji. Bapak Suwaji ingkang lenggah wonten ing Kalasan Sleman. Badhe nyuwun pirsa. Kula menika gadah keris. Kula menika gadah keris, tiyang sami mestani menika dapur jala. Ning perangan tengahipun, tengah ngandhap menika sogokanipun kalih. Menika kalebet menapa matur nuwun nggih. Nggih matur nuwun rawuhipun Pak Suwaji nggih. Nggih, terus pundi Mas?
1: Nggih, mbok menawi sugeng dalu Pak Suwaji nggih saking Kalasan. Ingkang pun wastani jalak menika wonten beberapa macam nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, wonten jalak ngore, jalak nguwu, jalak dinding, jalak sangu tumpeng. Lajeng napa? Jalak tilam sari menika.
0: Nggih.
1: Menawi wonten sogokanipun menawi mingking wonten tingilipun biasanipun sebut napa? Jalak sangu tumpeng menika. Wonten ugi jalak ingkang napa? Wonten sogokanipun kalih. Pun wasane jalak sangu tumpeng nggih saged mawon. Ning nggih niku kedah mirsani ricikan sanesipun Rama.
0: Ingkang dipun wastani tingil menika ingkang dados pundi menika?
1: Kados napa nggih? Sak antawis wonten mingking wonten mingking menika.
0: Nggih.
1: Wonten batas gonjo kalian wilah.
0: Nggih.
1: Mapanipun biasanipun wonten gonjo menika wonten napa kados cenilan alit nih yo.
0: Ngaten nggih. Terus mila menawi menapa nggih mirsani tunggaling duwung mila kedah menapa teliti nggih sepatu saged nemtokaken menika
1: dapuripun
0: menapa ngaten nggih.
1: Terus tinggal buat renten menika pun buat saya keti wastani napa jalak sangu tumpeng kejaba memang sak dimun sak derengi pun wonten ning aus.
0: Ngaten.
1: Ini lah saya keti pun napa perisani. Kematian aus aus niko kados pundi kan ngoten niko.
0: Terus menawi ingkang kula bawa Pak Suwaji kula bawa ingkang dipun pundutaken pirsa ingkang gayut wonten menapa sogokanipun kalih menika saged ugi menika nggih.
1: Saged saged ugi nggih.
0: Jalak sangu tumpeng nggih.
1: Menawi saged nggih.
0: Nggih. Ngaten nggih, Pak Waji, matur nuwun. Nah, monggo menawi saged utawi kepareng derek sesarengan sinau nyawiji kalian kadang-kadang Pak Menteri Wiji, matur nuwun. Monggo sugeng dalu pendopo.
2: Halo,
0: sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak. Monggo menika saking
2: nyuwun sewu niki badhe tanglet atur nyuwun basa pendopo RRI nipun kan
0: nggih. Oh, nggih. 08
2: gangsal
3: Gap.
0: Nggih.
3: 08
0: Songo gangsal. Nggih, 01 sekawan-sekawan.
3: 01 sekawan-sekawan.
0: 01066. Nggih, matur nuwun. Menika saking Bapak?
3: Pak Bandi.
0: Nggih, wonten pamundhut pirsan monggo.
3: Nggih, matur suwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Pak Bandi nggih, menika WhatsApp program 4 saged kula ambali kula aturaken. 01 gangsal 01 sekawan-sekawan 01066. Monggo ingkang kepareng lawuh lumantar WhatsApp. Ugi ingkang kepareng lumantar telepon kula tampi. Ingkang lumantar WhatsApp sampun rawuh malih menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Mas Anwar, nggih, Mas Anwar wonten ing Prambanan. Kula badhe nyuwun pirsa, namung boten wonten gayutipun kalian rijian. Ingkang badhe kula suwunaken pirsa. Menawi ingkang dipun pestani, oh ngaten, menapa bedanipun ingkang dipun pestani gonjo iras kalian gandari ras? Oh. Matur nuwun Mas Anwar nggih. Wonten ing Prambanan nggih, matur nuwun rawuhipun. Monggo di
1: Mas. Nggih, matur nuwun Mas Anwar saking Prambanan nggih. Nggih. Menawi gonjo iras menika wonten wilah. Dados gonjo ingkang nyawiji kalian wilahipun menika pun wastani gonjo iras.
0: Nggih.
1: Menawi gandari iras menika wonten napa? Warangka.
0: Nggih.
1: Dados warangkanipun dados tunggal kalian gandaripun.
0: Ngaten nggih. Dados menawi gonjo menika kala wingi sampun penandaraken
1: dados wonten wilah nggih. Menawi gandari iras menika wonten warangkanipun.
0: Warangkanipun.
1: Nggih, warangka antara napa? Saged ugi Gayaman, saged ugi Brangkah menawa ladrang menawi teng Solo menika. Menawi kajengipun setunggal kajeng wetah ngoten nika saged pun wastani iras dari gandari iras ngoten nika.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun menika kula wau nggih. Mas Anwar nggih. Salajengipun kula Pak Wardo saking Jetis Bantul. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman, nggih sugeng dalu narasumber badhe nyuwun pirsa. Binjing menopo pametri biji ngamentenaken sarasian lan menopo masyarakat umum kepareng derek. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Wardo nggih wonten ing Jetis Bantul nggih, matur nuwun rawuhipun.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Wardo saking Jetis Bantul nggih. Tetanggi menika. Dados nggih. Sekecamatan nang Jetis kula.
0: Nggih.
1: Pikantuk Rang. Pikantuk dados sedaya sutresna budaya ingkang kersa napa ngrawuhi sarasian wonten pamitri wiji saged rawuh wonten dalam puspa. Menawi sampun dipun umumaken wonten Facebook biasanipun wonten jaring sosial menika menawi pun dipun umumaken umuman secara terbuka menika angsal mawon sedaya sutresna budaya angsal pikantuk sa.
0: Nyaten ya.
1: Dados monggo rawuh pun kula tegok-tegok ditemu-temu.
0: Monggo sedaya budaya ingkang kepareng kestus nyinau sesarengan. Monggo saged rawuh wonten ing
1: dalam puspa diningkatan.
0: Dalam puspa nggih matur. Nggih
1: biasanipun napa? Pendak wulan nika sasi sewulan sepundhes pindah menika minggu terakhir. Biasanipun ning nggih mboten tentu lho nika data saged menika ngentosi pengumuman mawon.
0: Nggih.
1: Saged mlebet wonten grup pamitri wiji wonten Facebook saged.
0: Nggih.
1: Menawi
0: matur nuwun rawuhipun Pak Wardo kula panjenengan wonten ing Jetis Bantul. Selajengipun sugeng dalu narasumber sugeng dalu Bapak Sugiman Dwi Nursito. Kula Pak Bandi saking Gowongan. Badhe nyuwun pirsa, kula menika gadah keris luk 13. Mbok menawi saged dipun paringi katerangan menika pamer menapa lan tanggung menapa nggih. Nuwun sewu Dimas menika kok ngintun gambar nggih.
1: Oh.
0: Nggih. Nuwun sewu saged dipun pirsani gambaripun aduh nggih. Nuwun sewu. Nggih. Nggih, menika nggih. Lho, 13 menika nggih. nyuwun sewu menika sinarso kirang anu nggih kirang keto nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Pak pamuripun. Anji.
1: Nggih, Pak Bandi saking nggowo ngaji.
0: Nggih.
1: Menika lo 13 pamuripun was wutah. Nyuwun.
0: Nggih.
1: Menawi tangguhipun nggih kedah nanting. Nggih saged pun napa? Pun tingali saking napa? Ciri-ciri ini pun saking napa? Saking was was ini pun terus kados napa? pamuripun terus pundi ngoten iki saged. Nggih. Napa menjang menawi sarasen saged pun beto wonten dalam puspo saged nanti mangkeh pun andharaken dumateng narasumberipun
0: nggih. Menawi dapuripun ngaten menika menapa menika?
1: Napa nggih?
0: 13
1: lek. Nggih, lek 13 niki sanes-sanes sengkilat ugi sanes warung sari. Gandek walas nggih.
0: Nggih.
1: Mawi sakoan mboten nggih, Mas.
0: Kok mboten menika,
1: Mas? Tos mboten nggih.
0: Mboten nggih. Mboten.
1: Kula kesupen asmanipun nggih.
0: Monggo mangke saged rawuh.
1: 13 gandek polos nggih. Nek mung mengke kemutan melih kula anu nggih.
0: Wis katahipun.
1: Nggih.
0: Dapur
1: menika. Dapur kuatah sanget,
0: Mas. Nggih, nggih. Matur nuwun nggih. Panjenenganipun Pak sinten kalau bang saking gowongan Pak Bandi,
1: Pak Bandi.
0: Matur nuwun rawuh sinten menika nemtaken jangkung menapa katanya inggih matur nuwun rawuhipun Pak Sungkono utawi Mas Sungkono ingkang wonten ing Kutu Tegal Jalan Magelang matur nuwun Pak dalem menika mila gayeng ketingalipun sami menika tarik menika menapa bawa rawuh utawi rembagan gayut kalian tuwung Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber kulo Suparni, Mbak menopo, Ibu menopo Mas beliau. Kulo Suparni saking Cibungan, badhe nyuwun pirsa. Kulo menika dipun paringi pasrah duwung utawi pusaka dening tiang sepuh. Nggih. Namung kulo menika badhe ngresiki kok ajri. Nah, caranipun ngresiki wilahan keris menika prayogi ingkang gampil kados pundi? Bakunipun kula kepingin ngrumat. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Oh, Mbak menika Mbak Suparni wonten ing Cibungan nggih, matur nuwun.
1: Monggo. Matur nuwun rawuhipun Ibu Suparni saking Cibungan nggih.
0: Nggih.
1: Dipun pasrahi duwung ning napa
0: menapa gresiki
1: ngoten mantun ngoten nggih kata sanget menika rawuh ngoten nggih dados menawi napa nggih ngrima duwung menika nggih estunipun nggih kedah rutin menawi pun napa pun tilik-tiliki sampun napa amargi napa duwung menika lak musuhipun namung tayang rawuh nggih
0: nggih
1: lah menawi pun napa menawi saged nggih namung paling boten niku pun lisai mawon sekiranipun ampun ngantos tayang remiyen ambe di lisai lho nggih
0: nggih
1: menawi pun wonten karati pun opo utawi tayang menika menawi boten saged napa resiki menika langkung saya pun pasrahaken ingkang saged ingkang saged pun titipaken terus kata kok tiang napa ingkang buka jasa warangan wonten Yogyakarta menika kathah sanget.
0: Nggih. Nggih. Nggih, prayogi mekaten nggih menawi kula dereng nate utawi namun kepengin ngrumat
1: nggih.
0: Monggo prayogi dipun
1: minimal pun lisai mawon
0: nggih. Lisai utawi kala wau pun pasrahaken ingkang asring utawi
1: sampun
0: kulino
1: ngaten pengalaman.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun menika Mbak Sukarni. Iman-iman sanget lan kula Derek sarujuk
1: mereka. Derek reman ini menawi apa? Enten kaget gitu.
0: Salat singi pun tase wonten malih menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber.

0: Nggih. Kados napa? Wonten nginggil wonten daerah-daerah pucuk menika wonten ugi kados napa?
1: Nggih.
0: Kebo teki teki menika wonten nginggil wonten napa? Sekar kacangipun.
1: Nggih.
0: Nah, menika saged nandhakaken napa nika dapuripun. Kebo niki lan wonten kebelajar, wonten kebo teki ugi. Nah, menika wonten napa kados napa nggih? Sekar kacang. Alit nggih wonten nginggil nggih. Nginggil napa? Sekitar nggih. Seperempat saking nginggil menika wonten ngoten nika. Lajeng kruwingan ugi wonten kan dumugi nginggil wonten ugi ingkang dumugi tengah.
1: Nggih.
0: Nika kruwingan napa? Garis napa pendamping lis-lisan menika.
1: Nggih.
0: Menika nggih saged napa? Menentukan dapuripun nggih. Nggih saling berkaitan kalisannya pun nggih.
1: Nggih.
0: Lajeng menawi pucukan nika mboten, atusipun pucukan persis pucuk niku teng ujung atusipun mboten. Lajeng menawi kados dapur anoman menika nggih wonten napa kados sogokan dumugi nginggil.
1: Dapur anoman
0: nggih.
1: Nika luk utawi anu leres di Mas.
0: Leres
1: nggih.
0: Nggih. Nggih. Nika wonten napa sok kados sogokan, nggih sogokan nggih. Ning dumugi nginggil. Nika ajeng napa mulih nggih. Wonten beberapa ingkang recikan nika dumugi nginggil wonten.
1: Nggih. Namung mila mboten dumugi pucuk nggih
0: wonten. Nggih. Nggih, mboten persis teng pucuk nggih. Nek teng pucuk kan namung buntut tuma kalian napa nika? Model. Dados ujung-ujung naon nika?
1: Ujung wilan.
0: Nggih. Wonten napa istilahipun buntut tuma kalian napa
1: sampeyan? Buntut tuma
0: nggih. Nggih.
1: Menika bentuk menapa?
0: Ngudep gambir. Nggih, ngudep gambir kalian apa? Buntut tuma.
1: Nggih. Buntut
0: tuma menika menawi duwung-duwung napa Surakarta kados pakubonan menika lak model-modelipun kados napa buntut tuma menika rama menika
1: anu lancip utawi kados pundi menika Dimas
0: kados nggih persis kados buntut tuma menika nak ngibaratkan napa buntutipun napa ekoripun tuma menika
1: nggih
0: nggih bentukipun ngoten nika istilah niku
1: nggih nggih ngaten nggih salajengipun monggo sugeng dalu pendopo. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Menika Pak Kemijan kula wau. Nggih. Mangke saged menawi Pak wonten mangsa nggih wonten giaran pendopo mangke sakur kula dipun menapa dawuh dipun paringi pirsa dening kadang-kadang kula mangke kula aturaken dumateng Sutresna Budaya ngaten nggih di Mas nggih.
0: Nggih, matur nuwun Pak.
1: Salajengipun selamat malam pendopo dan Bapak narasumber. Ini dari Wahyu di Perth, Australia. Mendengarkan melalui RRI Playgo menika. Mohon penjelasan perbedaan istilah duwung dengan keris. Secara bahasa duwung artinya apa? Terima kasih Romo dari Wahyu di Perth, Australia. Nggih, matur nuwun. Monggo menika, Pak.
0: Nggih. Terima kasih, Pak. Wahyu saking Perth
1: nggih.
0: Duwung nika napa nggih? Istilahipun nggih, bahasa alusipun keris menika ngomongan.
1: Nggih.
0: Menawi wonten Jawi menika kan walaupun sebut duwung ngoten nggih.
1: Nggih. Duwung
0: secara umum
1: secara jangkep menika
0: nggih. Nggih, duwung dawung duwung nika langkep jangkep saking wilah gonjo ugi pesi ngoten nggih. Nggih, sami keris menika penyebutan secara umum kan ngoten
1: nggih.
0: Secara nusantara kan nyebutipun keris.
1: Nggih.
0: Wonten Melayu nggih, keris tetep nyebutanipun nggih. Wonten Malaysia ugi keris.
1: Jawi wonten duwung kala
0: wau. Duwung nggih wonten Jawi duwung.
1: Nggih. Mungkin itu kalau bahasa Jawa, basa Jawa langkung alus tapi kromo ngaten nggih.
0: Nggih, nggih romo nggih.
1: Duwung menika keris menika duwung ngaten nggih. Mas Wahyu di Perth, Australia. Dan mungkin itu sama nggih antara keris dengan duwung itu hanya bahasa lebih
0: halus.
1: Lebih halus menghormati saja. Nggih, matur nuwun rawuhipun dan terima kasih hadirnya. Nggih, sedulur pun tasih kathah menika.

0: sebut yang ingin kemarang rawon, namun lening winates yang betal di mas, bom naik wonten pangantikan ingin gayut kalian sesarengan sinau tersenani tematang warisan budaya menikah terus pun di monggo.
1: Jih, nama, gih engkang bahkan apa tansah sami-sami ngeluri budaya menapa kemawon gih, ini gini pun tosan aji. Amargi menawi mboten saking kita sami, nggih sinten malih napa. Nggih supados tosan aji menika budaya menika saged supados lestari saklimenipun ngoten niku Rama.
0: Mboten nggih. Inggih, matur nuwun Dimas Hari Manggala lan kadang-kadang kula pamutri wiji, mugi-mugi paring andharanipun bahwa ras ngatur menika saestu ngurakapi dumateng sutresno budaya mimbui seserpan lan mimbui tresno dumateng seni budaya nusantara. Tansah kula antu-antu saking kadang-kadang pamit wiji lan salam rahayu, salam budaya Dimas.
1: Nggih,
0: mekaten sutresno budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisan. Pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nembe kemawon kaaturaken ya wonten kelinci ucul saking Mbah Nining kasusul mendung sumilak saking Mbah Uut Salsabila. Renggani giaran mi campur kaaturaken wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun ingkang kepareng rawuh kula aturaken wedalipun alu sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur sugeng dalu Mas Kimanti Nurseto derek salam kakam Putu Ijo Bagia Teo Sirup Yumudo Supriyanti Putarmi Bunani Bajuri Bumami Saruti Kamua Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Putu Ijo Kuyutan Biayu Stoyo Yayu Bu Sri Utami Lajeng Mas Yudi Kweni Mas Adit Poncosari saenipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Kiman sugeng tugas ngantos paripurna lan mbilih kondur ngantos atos slamet urusan pinanggih keluarga lan mbilih wektale nyandak kula disetelke jeruk garut Mas.
0: Jeruk garut
1: nyandak kula derek Mas Kiman mawon matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Tupan nggih sakmingkingipun lalu sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur sugeng dalu. Masuk Iman Pinurseto. Salam sehat, salam sejahtera lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken tugas wonten ing Prosekawan Ngarep Jakarta. Salam lakunipun manut nggih.
0: Nggih.
2: Sekagem Pak Kasiono Bututi Njogo Yudan Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Iskandar Tegaloko Pada Maskes yang buas Romoyu Ki Gilang Ki Mbah Mus Pak Tupar Pak Sagio, Pak Sawiyo Bu Wadianti, Bu Dijo Bu Supriyati, Bu Parmi Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun Bu Mudo, Bu Sriwi, Bu Didut Bu Legi Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Kumbokarno, Ki Rukun Rodo, Pak Rinda, lan kagem sedaya mawon. Mat.
0: Inggih, matur nuwun Pak Supoyo. Salajengipun saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kintun lagu menika kagem Mbak Ngiyuk wonten ing Kajuran Luar. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mi campur lan kagem sedaya kemawon. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun rawuhipun. Sami kengipun halo sugeng dalu mi campur.
3: Halo.

0: Pur, niki bayi jembatan piyungan badhe ndarang regengaken acara menika. Kula lagune nyuwun nek wonten Merapi Merbabu.
1: Nggih.
0: Nek wonten, nek mboten wonten nggih sak wontenipun sedaya sae.
1: Nggih.
0: Bagi kinten-kinten kentune kagem Bu Sri Utami, Pak Sagio, Mbah Suro, Pak Yanto Candiabang, Pak Yanto Ngrogol, Bunda Dwijo, Bunda Wadianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Bu Supriyati, Mas Rian Gemes, terus Pak Untung Raharjo, Pak Dipaimin wonten ing guwa, terus Bu Salimah Jalan Pleret, Bu Yayu sedaya Bu Yayu.
1: Nggih.
0: Lan Mas Bambang kalian Mbak.
1: Nggih, matur nuwun nggih. Saking panjenenganipun Mbah Ijem. Sawingkingipun dalu sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur masuk giman dulur seta.
1: Sugeng dalu Bu Supriyati.
2: Pasipun keluarga sami sedayanipun nggih kula badhe nyuwun sekar mung sak derma mbok menawi wonten nami boten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Dadi atur salam kagem Bunda Dwi Joko Walawaun nggih. Gede kula dalem nyuwun fotokopinipun Bunda Dwi Joko Walawaun sedayanipun ingkang ngetaken mi campur dalu menika mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur. Ngatos-ngatos wonten margi mangke dumugi dalem kinangge Ibu Triyatmi kalian putra kanthi wilujeng. Matur nuwun Mas Sugiman dinten
1: sinten sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Sakwingkingipun menika wonten sugeng dalu micampur kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken micampur. Lagunipun nderek kemawon kakintun dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun Mas Giman Dwinursita inggih dumawa sami-sami Pak Darmono. Sawingkingipun lalu sugeng dalu micampur.
3: Mami Kakinta nyuwun dalak putih. Kula kinten kagem adhi kula putih sedaya santuni Mbah Noyo putrika Mbak Yayu. Terus Mas Saiful, Wanderpul, Wanderekolon, terus kagem Yumudo, Pak Yanto, Doyo Yanto, Putri Jawau, Nis Matonuun, terus kagem Mbak Wikati, Mbak Sriwi, Mbak Mas Arsi, terus kagem Pak Ti yang Sas, Sasminto, Pak Romo Yum, Pak Bambang Sutarno, matur nuwun, terus kagem Mbak Tri Sedoyo Sri, Mas Yudi Kweni, Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Tarmit, Mbak Supriyati, Mbak Nanik Bajuri, terus Mbak Kiman, Mbak Supoyo, Mbak Mbak Kasihono, Pak Untung, Pak Mbak Mbak Kiman, terus kagem Mbah Suro, Mas Pariono, Ki Weneng, terus kagem Mbak Supriyati, Mbak Pipit, Mbak Tarni, terus Mbak Bagianti, Mbak Mbak Sriwi, terus kagem Mbak terus kagem Mbak Untung dan sedaya kemawon matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya semoga langkung rumiyin kabiar sewonten gelang kalung saking Mbak Nunik Aprilia kasusul mangke janur kuning saking Mbak Maratus. Semoga sugeng midhangetaken.

taman, ora getun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora getun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Gelang kalung saking Mbak Noni Aprilia kasusul janur kuning saking Mbak Maratus. Merenggani kiaran mi campur katuraken wonten ing ngarsa panjenengan dalu menika nggih. Sugeng dalu menika kula tampi paringing pangandikan saking panjenenganipun Mas Rusbandi. Sugeng dalu muas absen-absen kula Pak Bandi mangunan. Salam kompersa kagem sedaya pandemen perompat. Lagune dereke mawon sedaya sae kagem Mas Giman sugeng tugas lan matur nuwun salam sehat kagem panjenengan. Inggih matur nuwun. Salam sehat iki kagem panjenengan lan keluargane. Kita sabenaringan bagas waras. Ugi katuraken sugeng dalu kula tampi menika saking panjenenganipun Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang. Intun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Pirunggan kagem Mbah Nani Bajuri, so Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Nggih matur nuwun. Monggo makipun pidhangetaken lagunipun. Kula pinangkani rumiyin lagu-lagu pamundutan kula wau nggih. Badhe kapiyarsa wonten Merapi Merbabu saking Mbah Ani Sunyani. Kasusul mangke wonten Jeruk Garut saking Mas Mantos lan Mbak Tuti Trisetjo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sing wedal tumuli kula aturaken daruncen lagu-lagu pamundutan kala wau. Lan kados ing adat saben mangke purnaning giaran mi campur badhe katuraken lelangan geguritan lan lelakon ingkang kepareng rawuh monggo. Badhe kapiar semanten jeriting ati saking Mbak Nisunyani kasusul mung sak derma saking Mbak Minul lan mangke kapungkasi ganti Gajah Bungkur Wonogiri saking Mbak Nisunyani. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mi campur dalu menika. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun, sugeng dalu, sugeng pepisan, pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun, leronjen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

0: nuwun sutresno budaya aturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged damel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri kabudayan Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken saged rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi saged paring kintun rawuh lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 01 sekawan 1066. Kados ing adat saben saderengipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan manunggal gegulang merupakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Amin tutuping tungo.
1: Margo Yuwono nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sing Gusti tetepo ing margi suci
2: manunggal gegulan sampun kapiyarsa kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken lumantar telepon langkung biyen kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sugeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman Dwi Nurseto.
2: Inggih, sugeng dalu Putu Wijo monggo.
3: Kula sowan badhe nderek gurit,
2: Mas. Inggih, matur nuwun monggo paring menapa menika.
3: Gurit kanthi irah-irahan Kinunjara ing Mardika.
2: Kinunjara ing Mardika nye.
3: Inggih.
2: Monggo monggo kula aturaken pedalipun kaparingna geguritan.
3: Matur nuwun sanget. Geguritan kanthi irah-irahan Kinunjara ing Mardika. Gurit niko kasrat jenenganipun Ki Anom Sawukir. Tak aturaken bibijo saking Karangwasa. Geguritan kanthi irah-irahan Kinunjara ing Mardika. Iki jaman wolak-walik apa owah gingsir teka meglo guru sing mulang wong tua sing kekitrang mulang sentiulang nanging akeh pantrik amamirang guru mbak babar cerita Geneo Toto Susilo ngombro-ombro datan peto kamar bikan guru miniak ya jebul akile dawe singak

0: Seguritas Santi Irairan Goro Sarepto Ibu Sri Utami Goro Senengi Baywes Goro Iku mujudake ketemungan kang ora peke Iku yang sinalar yo tetep ora api Nanging apa yo ora ono api toh tembung Goro iku Ora jane mono Goro iku ono api Kena ingaranan Goro muriti lan Goro mateni Upamane wong kang urip bebrayan kang diarani Goro muriti tembuh sing kakung apa sing putri duwe tabungan sok panggone nyisihake dhuwit sithik moko sithik disisihake utawa ditabung nanging ora sak pangerten keluarga kang suwe-suwe dadi akeh dilalah kono kahanan kang dadaan kang kudu nan ake prakat kang ora cetitik ya duit tabungan mau bisa kanggo kebutuhan mau bisa kecakup kudue iku engaranan Goro muriti layan Goro mateni iwene pametu sepiro wae isih meneng-meneng golek utangan kan suwe-suwe utangi saya gede lagi konangan kan usanane dadi dregah kan orang kepenak kan gole wong kebrayan monggo sedulur pisto Goro ya monggo nanging Goro kang uripi dinen kebrayan bisa lumaku rukun tentrem ayem Yeh, makaten nasusiman kurit sak poleng dan sakit kulaturaken.
1: Inji.
0: Yuk pilih wonten pirangipun nyuwun pangapunten. Yeh, derek sintun salam yeh nasusiman.
1: Monggo monggo.
0: Yeh, kagem Bapak Azhari, kagem Bapak Heri Sarjono, kagem Romo Yu, kagem Tirukun Merdo. Kagem Bapak Sarsono, Bapak Weni, kagem Bapak Anton Rianto, Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Bapak Sri Katon di Bandung Bondowoso, so, Bapak Tumiji, Bapak Tupar, Bapak Roslan, Bapak Supoyo, so kagem Bunda Dwijo, kagem Ibu Yayu Weni. Kagem Mbah Isem wonten ing babatan piyungan saha Ibu Supriyati Bu Agianti Ibu Yanuarte saha kagem kadang-kadang kula sepohanen saha kagem sedaya sutresna ingkang dalu menika nyawiji wonten Pro 4 RRI Ngayogyakarta saha mboten kesupen salam kagem Mbak Riat Miningrum ing dalem kalian Putra Waya kagem Masugiman Sinur Seto sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke makaten Masugiman
1: inggih
0: hotel kula kunduraken matur nuwun
1: rawuhipun Ibu Sri Utami nggih sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lelakon dalu menika salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono sumangga kula aturaken wedalipun monggo

0: Tempo slow. Urip krasa adem lan tentrem. Ana ing pangkuan prabot sesanti. Ananging saiki wektu lumaku. Akeh manungsa padha lali. Ngerusak alas nganti garing. Bumi njerit nanggung loro. Ayo padha rumangsa dadi siji. Jaga alam tataning bumi. Tatananing bumi. Supaya anak putu bisa manggon ing kahanan asri lan luhur. Makaten masuk gimana di Nurseto gurit menika kakintun kagem Bunda Dwijo, Bapak Eri Sarjono, Bapak Sri Katon, Bapak Kasiono Mulawen, Mbah Surotrise, lajeng Bapak Ruslan Sembako, Pak Untung wonten ing sami galuh,
1: yeah.
0: Bu Yanwaseh, Bu Supriyati. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Inggih, sugeng dalu matur nuwun nggih rawuhipun. Panjenenganipun Ibu Wagianti sampun kepareng ngregengaken giaran kekulitan wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu Mbah Ijem matur nuwun kepareng rawuh. Kula aturaken monggo. Pedalipun wonten ing ngarsa panjenengan monggo.

Sugeng dalu Bapak Ibu Sutresna geguritan. Menika nderek gurit kanthi judul Gongso Anggoning Rasa. Kinurut dening Heri Wening Purnama utawi Cak Wening. Gongso Anggoning Rasa. Titi Sonyo. Majaning dalu winayeng sepi. Lenglenging driya. Kepareng ngesti. Nuntun pangbating batin. Kanthi jiwa kang tumuju jroning kahanan katintriman kaweningan saha suwung kelamun kang suwun bisa milang milih jroning kahanan sepi lan sepah samun mumpung padone netra isih bisa nyawang abyur lintang kang kumedhap ing angkasa pura mumpung kuping isih bisa keprungu mawarna-warnining dwijawara kaya dene kutu-kutu walang antoho jangkrik semut orang-orang kadal lan liyane padha katon sujud nyembah jroning ngestokake keagungane kang akarya jagat kanthi coroan alami dhewe-dhewe. Uga mumpung panggondo irung isih bisa gondo rasa gondo arum mawarna-warnining sesekaran kembang-kembang utawa puspita kang ambar arum sajroning taman uga ing taman geguritan iki. Mula lamun cinondro indah asri raras kawuryan. Yujraning kawonan menika kasuwun saged manunggal lurna tunggil. Isa milang milih sapa sira sapa ingsun. Ing aran sira awit titah menungsa urip sajroning jagat cilik kang winengku jroning jagat gumelar jagat agung kang pinurba dening kang maha kawasa. Ya kaneng kene iki mula kasun bisa nata lan rumangsani urip iki sak jroning sangkan paraning dumadi ya ing kanan ngene iki kala mangsane titah tansah nyembah sumarah pasrah kaya dene wis ora butuhake paleng pangalembono ora merlokake kesalehan utawa lomba kebecikan pamer kebecikan ora kudu naker tatanan keyakinan dan iman nanging kabeh mau kasumbahaken nanging pun sumarah lan nyuwun tuntunan kang moho agung kadidine keprungu swara suluk swara kang dieluk swara sumulping wadining rasa san saya dalu anglaras abyor lintang kangku medhap titik sonyo tengah wengi

0: geguritan kanthi ira-iran merdika lahir lan batin dening Yanuase. Abang putih kumlebet ana ing dhuwur mertandani awak wis bebas saka belenggu. Sekolah bebas mlebu mergo akeh perlombaan. Dalan Padang Sumilak akeh reroncen arupa umbul-umbul. Iki jenenge merdika lahir. Nanging apa batinku wis merdika? Seko rasa wedi dihakimi. Seko rasa drengki lan srei marang liya. Seko awak sik keset ngupadi rejeki. Merdika lahir kuwi ya ora gampang. Wani ngusah para mungsuh kang jajah. Gayuh merdika batin luweh angel. Kudu nglawan awake dhewe sik gampang kapilut setan. Mula awake dhewe ana kendali janji diri. Bebaske pikir saka pikiran kang reget. Bebas lisan saka goroh. Bebas ati saka sengit kang ketali pati.
1: Inji matur nuwun nika mekaten ingkang saged kaaturaken namung badhe nderek kintun salam kagem panjenenganipun Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Pak Sri Katon, Ki Bandung Bondowoso, Bu Sri Utami, Pak Eri Sarjono, Mbak Noyo, Mbak Ijem, ugi Bapak Darsono, Pak Suyatin, lan kagem sedaya ingkang midhangetaken giaran menika mboten kapiji-piji. Kagem Mas Giman Dwi Nursito sugeng tugas ngantos paripurna dalu menika, mugi tansah pinayungan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tepi memolo beboyo so panggudo amin. Matur nuwun rawuhipun Ibu Yanuase nggih. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Supriyati Tunggul Timur monggo.

0: Sugeng dalu geguritan Masugi Mandunur Seta. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Masugi Mandunur Seta. Alamku sampun risak. Rumiyin katingal bening lepenku. Sakmenika sampun reget. Rumiyin katingal luhur wit-witanku. Sakmenika sampun telas. Rumiyin katingal elok segantenku. Sakmenika katingal olong. Kadung risak alamku amerga tangan-tangan manungso. Amerga nafkah kesupen marang alam. Nuwun sewu duh Gusti. Becike alam ingkang panjenengan titipaken sakmenika sampun risak. Mekaten kemawon Masugi manangen kawula geguritan menawi wonten klenta-klento atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija.
1: Nggih.
0: Bu Tini nitip rayan, Bu Arsi, Pak Kasiono kalian Pak Damaskus, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Sudarna Silan, Bu Agyanti, Desri Supatmi, Pak Tujo sekalian Ibu, Pak Wening, kalian Pak sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur sembah nuwun Masugi Mandunur Seta.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur nggih. Salajengipun monggo Pak Sri Katon matur nuwun rawuhipun paring andharan lelakon dalu menika. Kula aturaken medalipun monggo.

0: Sugeng dalu keguritan tuan lelakon Mas Sugiman Tunur Sito. Dalu menika kula badhe nerek ngregengaken acara keguritan tuan lelakon kanthi maosaken cerita lelakon. Ini ira-iranipun dolan desa Tilik Dongko. Tumuli kula aturaken. Dolan desa Tilik Dongko. Kasrat dening Sri Katon. Ing dina Stupon tanggal 28 September 2014 aku lakon dolan desa asale bapakku yaiku desa Pugeran Kelurahan Belah Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sing wis nate tak critakake ing acara iki. Sanadyan pancen ya wis suwe aku ora tau dolan desa, kangen kepengin ngrasakake kahanan desa wektu saiki. Mbok menawa wis ana puluhan taun aku ora tilik desa. Lagi saiki aku kelakon dolan dipunjengake adikku sing nomor 7 yaiku Edi. Sampai itu esok aku mangkat liwat jalan Wonosari. Tekan Wonosari langsung mengitan jurusan Praci. Banjur liwat kiri belah sing luwih cedhak. Lakune tekan desaku. Mlebu saka desa kendaraan kurang luwih 2 kilometer wis tekan desa Pugeran. Udakara jam 9:30 aku tekan desaku. Aku njujuk tabone Pak Deku sing nomor 1 ya kuwi. Asmane Pak De Tokaryo sing wis sawetara suwe sedo. Omah iki kosong ya mung putrane sing nomor 4 ya kuwi Mbak Nur sing isih wirawiri saka Solo amarga anake lan putune kabeh manggon ing Solo. Tekan ing kono wis dijawesake panganan jenenge kolong. Di aku jaman cilik ya asring ditumbasake ing pasar belah. Wis suwe aku ora mangan panganan iki. Saiki rasane isih kaya jaman dhisik taun 70-an. Renyah jabane mripik jroning lembek kaya geblek saka Kulon Progo. Lidulan engko yo, engko wae yo tak masakke dhisik. Ngono ujare Mbak Nur karo nyawisake goreng iwak laut sing mau esuk di mundut saka pasar belah. Aku yang memanut lan tak tunggu karo wedangan mangan kolong lan nyamikan liyane. Kurang luwih karo tengah jam lagi mateng lan tak maem bareng-bareng. Rampung mangan dokoro jam 11 aku pamit arep dolan menyang dalemi kakangku nak sanak utawa putrane Pak Diku sing nomor 4 merga bapakku putra nomor 5 dari kurang luwih mung 400 meter saka dalemi Mbak Nur iki. Nanging emane ora ketemu merga lagi lunga menyang gunung. Aku nyoba mlaku lan mampir dalemi Pak Tumati ya kuwi tenagane bapakku biyen dek jaman usaha gawe roti taun 70-an biyen. Nanging emane ya ora ketemu mergo lagi menyang Tegalan utawa ngalas. Jam setengah rolas aku tumuju menyang daleme. Mbak Yuku nak sana uga sing ing ledok nek biayi kono Mas Tani asmane Mbak Sarikem. Ing kono salaman lan ngucap nuwun yo isih kelingan Mbak Yune ngiri imbrene ngono ngendikane. Nanging banjur malah ubek ning mburi masak nganti suwene sak jaman. Mula banjur tak tinggal keritaan. Ing kono uga ana sedulur asmane Pak Juwari. Lagi ndandani kandang lan mampir mlebu omah manjani wedangan. Pak Juwari iki kapernah adike Lek Slamet utawa Mbah Slamet. Mbah Slamet wis sedo sawetara kira-kira 7 taun kepungkur. Nanging manggone saka taun 70-an wis ning Jogja Mbah Slamet kuwi. Biyen uga usaha roti kaya amandel, kulben lan sak panunggalane. Angin sak teruse dadi tukang kayu sing uga pengpengan. Jam sijinan Mbak Sarikem rampung anggone masak. Masake semur bakmi dicampur tempe. Yo sak rasa-rasane tak maem karo adikku. Jam setengah loro aku pamit. Rencanaku arep mampir ing desa Tail. Omahe yo tenagane bapak jaman taun 80-an. Nanging rasane kok wis kawanan. Aku banjur langsung nuju Wonogiri. Kutha omahe tenagane bapak uga biyen sing wis mandiri wit tahun 1974 lan omah-omah tahun 75 dan 75 kuwi gawe omah lan usaha ing Wonogiri. Ya wiwit tahun 74 kuwi tekan saiki aku durung tau ketemu. Sore iki kuwi udakara jam 4 sore aku iso ketemu. Tak takoni isih kelingan aku lek ngono maure. Ubar kuwi wis ora omong apa-apa meneh. Aku banjur cerita lan jagongan karo keluarga. Ndikane keluarga lek gimin iki wis ora iso maem nang seminggu wingi lagi bali opname saka rumah sakit. Sawise cukup anggonku silaturahim nuli aku nyuwun pamit. Ulehku liwat Krisak, Weru, Cawas, Bayat, Wedi, lan Serawet tekan omah wis jam 6:30 bengi. Seminggu sakwise kuwi ing dina Jumuwah aku dikabari yen nek gimen wis dipundhut Gusti lan aku sak brayat mangkat takziah ing dina Senin amarga golek wektu sing selo. Mengkono cerita lelakon dolan desa Tilik Dongko. Aku bisa nyawang lan ngrasakake swasana desa sing tak rasa saiki ya tambah panas rasane ora kaya 50 utawa 40 taun kepungkur. Senadyan awan drendang ning ora panas. Dalan-dalan uga isih ana sing ala durung penak ditumpaki. sepeda motor atau mobil, lan uga ana makom pepundene simpi pepundene desa Pugeran ya kuwi nek wong-wong desa nyebut Kiai Mbah Basar. Manut critane warga biyen Simbah Basar iku pandareke Pangeran Sambernyawa lan sito ing desa Puger kene. Mula dibangun luwih apik makame ing warga desa kang ngrasake nampa berkah utawa tuntunane Simbah Basar saengga uripe makmur lan berkah uga kanggo pepodo. Katen Mas Iman cerita lakon dalam menika lan sekedik derek salam-salam kagem Ibu Twijo, Bapak Darsono, Ibu Bagianti, Ibu Supriyati, Ibu Tini, Ibu Lui.
1: Sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalem menika kanthi paring andaran lelakon. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun matur nuwun paring kintunanipun geguritan ceratan geguritan saking Mbak Esti wonten ing Semarang ye. Kulo aturaken namung menawi wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten nggih. Sumangga kaaturaken.

0: Jerit rasa nelongso. Seratanipun Esti. Ing antarani tumiuping angin wengi, krasa kekes, kekes nganti sumusup ing jantung atiku. Uga ing sajroning udan riwis-riwis ana rasa panalungso sing tanpa upama. Tembang katresnan saiki wis ilang kumandangi. Kidung asmoro tembang kasetian wis ora teko maneh. Nelongso rasane atiku. Lan rasa nelongso iku dudu crita ngayawara. Pewayanganmu mung tansah nggodha ing ngarping netra. Kowe wis dudu sing biyen. Sing nate kegandengan kunca nyawang kaindaning gunung lan pategalan. Tanganmu wis angel tak rengkuh. Tresnamu wis angel tak gayuh. Opo aku kudu nlongso dina iki? Atiku tansah dijuwing-juwing dening rasaku. Kang nyatane aku kangen marang kuwi. Es semanis semutan sang rindu wong ayu. Kegambaranmu teko saben wektu. Nanging opo rasa pangrasa iki mung bakal dadi cerita. Opo aku ora oleh kangen? Opo aku ora oleh tresnani? Opo uripku kudu tansah kebak ing rasa lara? Opo endah ing rasa tresna iki kudu tak selaki? Jiwa iki bakal suwung tanpa manis esemmu. Rogo iki uga ora ana daya tanpa nyanding seliramu. Lumantar angin bengi kang kekes. Tak suara kecerite ngatiku. Tak titip ki marang lintang lan rembulan kang ngono ing dhuwur kono. Muga sliramu bisa krasa yen tekan titi wanci iki aku isih tresno.
1: Inji matur nuwun nggih Mbak Esti saking Semarang nggih paring kintun seratan kuritipun. Nah, studipun langkung prayogi menawi panjenengan ingkang maos kekuritan menika. Inji matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran kekuritan lan lakon program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresno budaya sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing kiyaran geguritan lan lakon ing dalu menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes panjenengan sedaya lan kula sesarengan leluri budaya Jawi. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu. Sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur.

0: Tian tepe tunongipun ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makane iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Wah segre abis banyune kiplah kiplah.
3: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
4: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
3: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.